0: Vilniuje penkta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinėje ir apylinkėse intensyviai debesuota su pragiedruliais diena antroje dienos pusėje gali nestipriai palynoti. Vėjas vakarų iki 7 metrų per sekundę, temperatūra šiandien kils iki 16 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 10 laipsnių, jutiminė 8 laipsnių šilumos. Saulė šitą kilo 4 val. 43 minutę, leisis 6 minutės iki 10 vakaro. Dienos ilgumas jau lėtėja ir šiuo metu yra 17 valandų ir 11 minučių. Šios dienos varduvininkai Anupras, Dove, Kristijonas, Kristis, Kristi, Ramūnas ir Vilma. Na, o į Lietuvą pristatytos bolid tipo raketos skirtos nešiojimai trumpojo nuotolio priešlėktuvinį raketinį oro gynybos sistemai RBS 70. Pristatytų raketų, kurias gamina Švedijos įmonė Saab Dynamics AB, vertė 7 milijonai eurų. Praėjusiais metais su gamintoju buvo pasirašyta nauja 320 milijonų eurų vertės sutartis dėl šių raketų įsigymo. Apie tai informuoja Krašto apsaugos ministerija. RBS 70 tipo raketinės sistemomis jau yra aprūpintas Lietuvos karminės oro gynybos batalionas. Ši artimojo nuotolio sistema pasirinkta dėl lengvo aptarnavimo, didelio mobilumo ir kitų techninių pranašumų. Ji leidžia efektyviai naikinti oro taikinius tiek dieną, tiek naktį. Sistema naudoja lazerių valdomas raketas, kurios yra atsparios raketiniams, tiksliau elektroniniams trikdžiams ir tinkamos modernioms oro grėsmėms neutralizuoti. RBS 70 oro gynybos sistema sudaro stovas, paleidimo įrenginys ir pati raketa. Šios sistemos raketos nuolat modernizuojamos, siekiant padidinti jų skrėjimo nuotolį bei pagerinti techninės charakteristikas. Bolid tipo raketos gali efektyviai naikinti oro taikinius iki 9 km atstumu ir pramušti iki 200 mm storio šarvą. 2025 metais su Saab Dynamics AB buvo pasirašyta nauja sutartis dėl artimojo nuotolio priešlėktuvinės raketinės sistemos RBS 70 valdomų bolid tipo raketų įsigymo. Jos vertė daugiau negu 320 milijonų eurų. Nepertraukiamas šio tipo amunicijos aprūpinimas Lietuvos kariuomenei bus užtikrintas iki 32 metų.

7:08 ir tokiu metu jau ir aš galiu su jumis pasisveikinti. Labas rytas visiems, kurie dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Sveikinuosi aš, šios laidos pavadinimu Labas Vilnių vedėjas. Mano vardas Timūras, džiaugiuosi būdamas čia ir vėl šį rytą. Nuo pat 7 būnu iki, na šiek tiek prie 7 šiaip atvykstu, jeigu taip techniškai tiksliai, tai būsiu iki pat 11 ryto. Kviečiu ir jūs pabūti kiek galima ilgiau. Daug gero laiko garantuoju, nusimato ir gera muzika, ir vertingi pašnekėjai. Ir tikrai daug geros informacijos, kurią verta žinoti, jeigu na, gyveni sostinėje ir nori suprasti miestą, šį nuostabų miestą dar labiau. Tai labai kviečiu likti ir šiandien pašnekesys penktadienio proga bus labai šiaip įdomus, tai yra finansų ekspertas Simonas Jurgonis, tai yra Perpetus Wealth partneris, šeimos biuras tiems, kurie galvoja, sako, ne tik apie šiandieną, bet ir apie rytojų. Ir Perpetus Wealth darbas yra padėti šeimoms sukurti tvirtą finansinį pagrindą. Labai įdomus turėtų būti pokalbis, tai Simonas Jurgonis šiandien pas mus svečiuose, kviečiu ir jūs klausytis pokalbio gyvai, po 9:05 jis prasidės, tikiuosi pavyks nepraleisti, o jeigu jau pavyks praleisti, tada jau kviečiu mūsų pokalbio įrašo ieškoti, vilniusfm.lt svetainiai, gali būti, kad nemažai naudingų patarimų išgirsite, kaip pasirūpinti savais pinigais, ką daryti, kad jie nenuvertėtų, kaip juos pasiauginti, žiūrėti ir taip tariau, jo anksčiau galbūt vat, Lietuvaitės rūtų darželį savo prižiūrėdavo, o dabar reikia savo finansais rūpintis ne ką prasčiau. Tai šiandien pokalbis su Simonu Jurgoniu pas mus po 9:05 kviečiu klausytis ir pasimėgauti kartu. Na, pirmoji šio ryto informacija yra tokia, kad viena didžiausio šalies nekilnojamo turto bendrovių, Darnų Group, imasi stambaus masto privačių namų rajono pavadinimu Nojai įgyvendinimo. Daugiau negu 26 hektarų teritorijų apimantis projektas bus vystomas pietinėje Vilniaus miesto dalyje šalia Salininkų. Rajone bus statomi ne tik gyvenamieji namai, bet ir pilnai išplėtota infrastruktūra. Nuo kelių, takų, apšvietimo ir apželdinimo iki vaikų darželio, spa centro su sporto klubu, aktyvaus laisvalakio ir rekreacijos aikštyno, kavinės ir kitų reikalingų kasdienių paslaugų. Įmonė skaičiuoja, kad investicijos į projektą sieks apie 100 milijonų eurų, pasak įmonės vadovės didžiąją dalį individualių namų ir kotedžų pasiūlos iki šiol sudarė pavieniai ir nedideli smulkių vystytojų projektai, neužtikrinantis vieningos koncepcijos bei reikiamos susisiekimo ar socialinės infrastruktūros, o tai ilgainiui virto ne tik nepatogumais gyventojams, bet ir viso miesto problema. Šalia mechanikų gatvės bendrovė įsigijo 26,5 hektarų sklypą, kuris pasižymi išraiškingų reljefų bei miško plotais, kuriuos planuojama sutvarkyti ir paversti pasivaikščiojimo ir laisvalaikio vietomis. Netoliese driekiasi Panerių miško draustinis. Projekte matoma daug skirtingos tipologijos namų, nuo didelių vieno arba dviejų aukštų kotedžų su mažais sklypeliais, įvairaus dydžio individualių namų su terasomis ir kiemais privačiam poilsiui, iki išskirtinių erdviuose sklypuose kuriamų namų su galimybė turėti nuo savo netgi baseinas, pazonas bei lauko valgomai. Siekiant užtikrinti gyventojų patogumą, rajone bus kuriamas centras su aktyviomis ir pasyviomis laisvalaikio zonomis, kuriame numatyta net keletas vaikų žaidimų aikštelių. Vandens telkinys, privataus kvartalo spa centras su sporto klubu, vaikų darželis, bendruomenės centras, rajono renginiams, kavinė ir kitos kasdienės paslaugas. Na, skamba taip, lyg tai būtų pastatytas naujas mini miestelis, tik tai, kad tokia jau su naujais kokybiniais standartais. Tai jeigu jums įdomu, aktualu, galite pasižvalgyti. Primenu, visas šis projektas vadinasi Nojai. Tie kol kas, kviečiu dabar pasimėgauti gerą muziką per Vilnius FM, o visai netrukus grįžęs papasakosiu kitų vertingų dalykų. Šį savaitgalį sostinėje nemažai renginių vėl ir kultūros naktis, ir visai naujo tipo festivalis Šventaragio slėnyje. Tai vat apie viską netrukus iš eilės. Kol kas muzika per Vilnius FM. Labas rytas.

0: Labas Vilniau.
1: 7:19 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas prisijungėte prie mūsų visai galbūt neseniai. Pabudote, išsiruošėte ir štai dabar klausotės ir mėgojatės šiuo gražiu rytu šį penktadienio rytą. Tikrai labai įspūdinga graži diena turėtų būti, nebelyja, debesuojasi, bet matau, kad tas debesų sluoksnis plyšinėja, tai panašu, kad pragiedrių tikrai sulauksime. Na ir dėl to verta būtų žinoti, kad sostinėje rugsėjo 9-12 dienomis vyksta kultūrinis projektas Susapnuokime Vilnių kartu, kuris kviečia pažinti miestą per jo legendas, istoriją, muziką ir patirtis. Tai naujas festivalio Šventaragis formatas, kuriame koncertai, ekskursijos, edukacijos, forumas ir įvairūs vakaro renginiai susijungia į vientisą 4 dienų pasakojimą apie miestą, gimusi iš sapno. Didelė dalis festivalio renginių vyks Šventaragio slėnyje, ypatingoje Vilniaus vietoje, neatsiejamai susijusiuose su miesto ištakomis. Gedimino kalno, Lietuvos nacionalinio muziejaus pilininko namo ir senojo arsenalo erdves, jungianti teritoriją išsiskiria savita atmosfera, kurioje susitinka istorija, gamta ir miesto gyvybė. Būtent čia festivalio dalyviai kviečiami ne tik stebėti renginius, bet ir patirti Vilnių kitaip, lėčiau, jautriau, giliau. Vienu ryškiausių festivalio akcentų taps koncertai ant Gedimino kalno. Išskirtinėje ir simbolinėje vietoje publika išgirs gerai žinomus ir klausytojų itin mėgstamus Lietuvos atlikėjus, tai yra Giedrė, Saulių Petreikį, Mantą Jankavičių bei legendinę prancūzų grupę Nouvelle Vague. Festivalio Šventaragis istorija prasidėjo 24 metais nuo Andriaus Mamontovo koncerto ant Gedimino kalno. Atsitiktinai istorikas profesorius Alfredas Bumblauskas teigia, kad Gedimino kalnas ir bokštas iki šių dienų išlieka vienas svarbiausių simbolių apibrėžiančių lietuvių tapatybę. 25 čia pasirodė grupė Žalvarinis, Marijonas Mikutavičius, Gabrielė Vilkickytė ir projektas Fium. Šiemet tradicija tęsiama su dar platesnė programa, kuria papildys ne tik muzika, bet ir įvairios kultūrinės veiklos. Taigi primenu, kad kultūrinis projektas Susapnuokime Vilnių vyks rugsėjo 9-12 dienomis, dar toloka, bet jau galima planuotis ir laukti. Čia kai sujungi planuotą ir laukti, gaunasi plauti. Birželio 12 dieną Vilniuje vyksanti kultūros naktis, tai čia jau šį vakarą, kvies ne tik klausytis koncertų, stebėti performansus ar dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, bet ir lėčiau patirti miestą akimis. Vienu specialiosios programos akcentu taps kultūrinė instaliacija Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Karūna, tai yra Vilniaus Dailės Akademijos ir festivalio bendradarbiavimo projektas įkvėptas paties Čiurlionio paveikslo Karalių pasaka. Šiuo metu kultūros naktis lankytojus kviečia nusikelti į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną festivalis sostinėje pristatys daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose Vilniaus vietose, o programa aprėps muziką, teatrą, šokį, edukacijas, ekskursijas, tarpdisciplininius projektus ir vizualiuosius menus. Organizatoriai pabrėžia, kad festivalis kvies ne tik stebėti, bet ir dalyvauti, atrasti neįprastas miesto erdves bei patirti Vilnių kitaip. Vizualiųjų menų programa šioje naktyje tampa savotišku lėtesniu maršrutu per miestą, kvietimu neskubėti nuo vieno renginio prie kito, o staptelėti įsižiūrėti ir leisti miesto erdvėms trumpam pasikeisti. Taigi vienu tokiu iš sustojimų ir yra šis projektas, tai yra Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Karūna, įsikursianti skvere prie Čiurlionio ir Donelaičio gatvių sankirtos. Objektas sudaro 2 pusapvalės sienos, formuojančios nuo miesto šurmulio iš dalies atskirą erdvę. Tai ne tik vizualus orientyras, bet ir vieta dialogui, čia lankytojai kviečiami staptelėti, prisėsti ir lėtesniu tempu patirti naktinį miestą. Na, vidury nakties ramiai pasėdėti visai įdomu. Instaliacija veikia kaip šiuolaikinis miesto ženklas, kuriame sutinka meno paveldas, jaunoji dizaino kūrėjų karta ir Vilniaus kultūrinis identitetas. Na, o šiemet vizualiai menai kultūros nakties skleidžiasi net ne vien galerijose ar muziejose. Festivalio programa tradiciškai skatina atrasti mažiau patirtas ir pažintas Vilniaus erdves, o į ją įsitraukia kultūros centrai, nepriklausomos iniciatyvos, valstybinės ir religinės institucijos, koncertų salės, restoranai, kiemai bei įvairios miesto bendruomenės. Tai leidžia miestui vienai nakčiai tapti atvirą galeriją, kurioje meno patirtis prasideda ne prie bilietų kasos, o tiesiog einant gatvę. Taigi, dar kartą primenu, kultūros naktis jau šiandien, šį vakarą sostinėje, tai galite pasidomėti plačiau išsamiau internete, kas kur yra siūloma ir galbūt netgi pasiplanuoti taškus, kuriuose norėtumėte atsidurti šį vakarą ir šią naktį. Tai kviečiami visi. Na, visai netrukus po trumpos pertraukos pateiksiu dar keletą vertingų renginių, ką dar būtų galima šiandien sostinėje nuveikti, jeigu kultūros naktis jums yra per vėlai arba netinka, tai to netrukus papasakosiu dar, ką galima šiandien sostinėje nuveikti. O dabar dar kol kas muzika per Vilnius FM.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
0: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
2: Spaudos departamentas.
0: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
3: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama. Kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
4: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
0: Reklama.

0: Labas Vilniau.
1: 7:34 šiuo metu yra Lietuvoje. Tikiuosi, jūsų rytas yra geras ir jį pasigerint galime, susiplanavę savo vakarą arba bent jau pasvajoję, ką norėtumėm nuveikti. Tai štai dabar turiu jums net 5 renginių rekomendacijas, daug šiandien veiksmo sostinėje. Manau, kad galima išsirinkti, kur, ką nuveikti, ir renginiai irgi tokie skirtingų tipų, tam, kad galėčiau jau žinot visus pomėgius atliepti. Pirmasis reikalas, rimtas reikalas, Žalgirio stadione šiandien 8 valandą vakaro prasidės futbolo klubo Žalgiris ir Riterių top lygos rungtynės. Futbolo vakaras visai šeimai Žalgirio stadione su pramogomis vaikams. Na, 2 bilietas, sako, 10 eurų tekainuoja. Galioja ir birželio 16 dienos rungtynėms. Vaikai iki 18 metų įleidžiami yra nemokamai. Tai apsilankykite šiandien futbolo klubos Žalgiris ir Riterių top lygos rungtynėse. Palaikykime savo miesto klubą ir galimai, kad švesim pergalę. Reikia tik tai susirinkti ir užsikurti ir užkurti tuos, kas tą 11, kurie žengia į aikštę. Taip pat šiandien techno festivalis Angaras 8, tai yra industrinio hard ir techno garso nakties reivas Angare, vykstantis 2 iš eilės. Renginys yra visiems, kam 18 ir daugiau metų. Ten tai tikrai bus vykdoma kontrolė, tai visa tai vyks Belmonto gatvė 34B. Taigi techno festivalis Angaras 8. Rimtai skamba reikalas. Jo pradžia, beje, šiandien yra 9:30 vakare. Tai jau toks tikrai naktinis vakarėlis ir planuojama yra iki 7:30 visas šitas reivas. Tai jeigu jums norisi, jeigu jaučiat, kad jums norėtųsi, prašom. Techno festivalis Angaras 8 laukia jūsų šį vakarą. Muzikos magijos klube mūsų bičiuliai Švento Stepono gatvė 12. Juos rasite šiandien 6 vakaro kviečia į nemokamą fortepionų duetų koncertą Vakaro harmonija. Eglė ir Paulius Rudokai veda nuo romantizmo iki modernaus skambesio. Vietų yra ribotas kiekis, būtinai yra registracija, bet apsilankyti muzikos magijos klube nemokamai nėra tiek daug progų, tai labai rekomenduoju nuvykti šiandien atrasti, pamatyti tas erdves, apie ką aš ten taip nuolatos čia kalbu ir giriu, tą akustiką išgirsti ir patirti, ir net nebejoju, kad norėsis grįžti ten gerokai dažniau. Taigi, nemokamas fortepionų dueto koncertas Vakaro harmonija. Šiandien muzikos magijos klube 6 vakare. Tai kviečiami esate irgi. Tik primenu, kad reikėtų užsiregistruoti, nes vietų yra ribota, ten tikrai nėra didelė salė, dėl to ten taip ir smagu. Tada šiandien Lukiškų kalėjime 2.0 7 vakaro prasidės metalo grupės Luktus koncertas. Tai yra didžiausia 25 metų metalo grupės vasaros pasirodymas išskirtinėje Lukiškų kalėjimo erdvėje svečiuose Crypts of Despair. Puikus pavadinimai, jau matau, kad bus gerai. Taigi metalo grupė Luktus su jų draugais Crypts of Despair šį kviečia šiandien į Lukiškų kalėjimą 2.0. Nuo 19 valandos prasidės koncertas, duris atveriamos yra nuo 6 valandos šį vakarą. Tai štai nuo metalo iki reivo, šimčia viską iki sporto renginių. Ir dar vienas renginys yra, kurį radau, nes gražiai sutampa. Mano dukra buvo ekskursijoje ir sakė, kad jausmas, sako, ir girdėjo repeticiją nacionalinėje filharmonijoje šito koncerto, vat, kuris šiandien nutiks. Tai sakė, jau repeticija buvo, sako, tokia, sako, jausmas buvo lyg tai tu skrajotum virš žemės. Tai jau mane sužavėjo, kai vat, 13 metų paauglys, jeigu taip kalba, turėtų būti labai labai geras koncertas. Taigi Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje šiandien 7 vakaro Vilniaus festivalio koncertas, ten su svečiais iš Ukrainos, dirigentė Oksana Liniv ir pianistas Dmitro Honi su mūsų orkestru atliks Listo, Beethoveno ir Letošinskio kūrinius. Verta būtų ateiti, aprašymas nėra didelis, bet jeigu jau mano dukra sako, kad gerai buvo, tai žinokit, manau, kad bus dar geriau pačiame koncerte. Tai dar kartą Vilniaus nacionalinė filharmonija 7 vakaro kviečia šiandien į Vilniaus festivalio koncertą su svečiais iš Ukrainos. Tiek tų renginių rekomendacijų, manau, kad vakarą galima tikrai padaryti fantastišką ir įspūdingą. O kol kas kviečiu pasimėgauti gerą muziką per Vilnius FM ir dar kartą verta būtų priminti apie mūsų draugus.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniaus. 15 minučių lieka iki 8 valandos ryto. Sveikinu visus tuos, kas prisijungėte prie mūsų transliacijos galbūt visai neseniai. Linkiu gero penktadienio ryto, tokio galbūt neskubant, malonaus, kad galėtumėte įsijausti ir įsivažiuoti. Taigi, norisi pasidžiaugti ir tuo dabar labai labai, kad prieš 1,5 metų ant sostinės Tauro kalno prasidėjo nacionalinės koncertų salės, tai yra tautos namų statybos, ir buvo įkasta simbolinė laiko kapsulė. Šiandien jau aiškiai matyti pagrindinių salių mastelis, galima įvertinti, kaip vizualiai atrodys būsimojo komplekso erdvės ir visas dydis iš išorės. Jeigu pravažiuojate tenai arba senokai nebuvote, pats metas būtų prasukti ir pamatyti, koks galingas grožis kyla ant Tauro kalno. Statybų tempo nesulėtino net atšiauri žiema. Darbai visą laiką vyko visų pajėgumu, kad jau 28 metų pabaigoje čia galėtų nuskambėti pirmieji koncertai. Šiuo metu intensyviai vykdomi monolitinių konstrukcijų įrengimo darbai, toliau formuojamos kolonos, perdangos, vidinės sienos ir laiptinės. Planuojama, kad iki metų pabaigos bus užbaigtos pagrindinės komplekso konstrukcijos, o šį etapą bus galima pažymėti tradicinių pabaigtuvių vainiko iškelimu. Jau šią vasarą planuojama pradėti fasado montavimo darbus, tuo tarpu mažosios salės korpuse jau yra baigti fasado metalinių konstrukcijų montavimo darbai. Artimiausiu metu taip pat planuojama pasirašyti sutartį dėl aukščiausios klasės scenos inžinerinės įrangos tiekimo, tai yra garso sistemų, apšvietimo ir kitų pažangių technologinių sprendimų, atitinkančių aukščiausius akustikos kokybės reikalavimus. Ant Tauro kalno Vilniuje iškilsiančią nacionalinę koncertų salę sudarys atskiros statinio dalys, kurias jungs cokolinis aukštas. Beveik 24 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pastate bus įrengtos 4 salės. Didžiojo salėje vyks klasikinės simfoninės ir kamerinės muzikos koncertai bei kitų žanrų muzikos renginiai. Joje muzikos klausytis galės apie 1600 žmonių. Mažoje salėje tilps apie 500-700 žmonių priklausomai nuo salės išdėstymo renginiui. Joje planuojami įvairių meno žanrų pristatymai. Pirminybė teikiama teatrui arba šokiui. Tačiau taip pat numatyta salė naudoti muzikiniams renginiams su įgarsinimu, kongresams ir konferencijoms, televizijos renginių transliacijoms, šiuolaikiniam cirkui ir kitoms meno veikloms. Trečioji salė bus skirta edukaciniai veiklai, ekspozicijoms ir renginiams, na, o ketvirtoji – muzikantų ir atlikėjų repeticijoms. Be to pastate bus erdvės, kuriuose galės įsikurti kavinės, knygynas, patalpos įvairiai kultūriniai veiklai, taip pat bus apžvalgos aikštelė, vestibilius su vaizdu į miesto panoramą. Akustikos sprendimus beje kuruoja akustikos ekspertai iš Nagata Acoustics, tai yra Japonija, ir planuojama, kad nacionalinės koncertų salės statybos bus baigtos 28 metų ketvirtąjį ketvirtį. Na, panašu, kad viskas kol kas eina pagal planą ir džiaugiamas yra šio objekto statybos progresu ir tempais. Tikrai verta būtų prasukti, nes iš nuotraukų jau galima tikrai matyti, kad ten yra jau į ką pažiūrėti, jeigu senokai buvote, pats metas

galbūt prieš kultūros naktį prasukti, pasižvalgyti, pašniukštinėti. Na, o aš tik primenu, kad šiandien pas mūsų svečiuose šį rytą lankysis finansų ekspertas Simonas Jurgonis. 9:05 minutę mes pradėsime savo pokalbį ir Simonas Jurgonis yra Perpetus Wealth partneris, tai yra šeimos biuras tiems, kurie galvoja ne tik apie šiandieną, bet ir apie rytojų. Perpetus Wealth darbas yra padėti šeimoms kurti tvirtą finansinį pagrindą, tikrai svarbi ir ypatinga misija ir manau, kad šiandien pokalbis bus labai labai įdomus ir vertingas. Tai kviečiu klausytis jo po 9:05 minutę. O jeigu praleisite netyčia, tai aš tik primenu, kad visus pokalbių įrašus, šiuo atveju ir su Simonu Jurgoniu, jūs galite rasti jums patogiu metu jau po to mūsų svetainėje vilnius.fm.lt. Tai yra didžiulis ir itin vertingas jau buvusių pokalbių archyvas. Užsukite ten panaršyti, kad ir dabar pamatysite, kad tikrai nemeluoju ir jums gerą dalyką siūlom. Taigi vilnius.fm.lt. O kad paprasčiau būtų jums naviguoti mūsų turinyje, kurio kasdien vis daugiau atsiranda, kviečiu pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų. Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e ten esame, visur norime draugauti, susiraskite, paspauskite patinka arba sekti ir tada matysite mūsų pranešimus. Jų nebūna daug, dažniausiai yra labai jau tokie tik tada, kada reikia, tai skelbiame dažniausiai arba pas mus besiračiančių atvykti svečių pranešimus, arba jau įvykusių pokalbių informaciją skelbiame. Taip pat kartais džiaugiamės miestietiško gyvenimo akimirkomis, kartais būna netgi žaidimų ir konkursų, kur galima įvairių dalykų laimėti. Tai kviečiu draugauti, kviečiu kurti geriausią miestą iš visų, kurio vardas Vilnius kartu. Kol kas tiek, o visai netrukus 8:00 žinios. Kviečiu dabar pasimėgauti gerą muziką per Vilnius FM.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinėje ir apylinkėse intensyviai debesuota su pragiedruliais diena, antroje dienos pusėje gali nestipriai palynoti. Vėjas vakarų iki 7 metrų per sekundę, temperatūra šiandien kils iki 16 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 11 laipsnių šilumos, jutiminė 9. Saulė šį rytą kilo 4 val. 43 minutę, leisis 6 minutės iki 10. Dienos ilgumas jau po truputį lėtėja ir šiuo metu siekia 17 valandų ir 11 minutų. Šios dienos varduvininkai – Anupras, Dovė, Kristijonas, Kristis, Kristė, Ramūnas ir Vilma. Na, o į Lietuvą pristatytos bolid tipo raketos, kurios skirtos nešiojamai trumpojo nuotolio prieš lėktuviniai raketiniai oro gynybos sistemai RBS 70. Pritaikytų raketų, kurias gamina Švedijos įmonė Saab Dynamics AB vertė – 7 milijonai eurų. Praėjusiais metais su gamintoju buvo pasirašyta nauja 320 milijonų eurų vertės sutartis dėl šių raketų įsigijimo. Apie tai informuoja krašto apsaugos ministerija. RBS 70 tipo raketinėmis sistemomis jau yra aprūpintas Lietuvos kariuomenės oro gynybos batalionas. Ši artimojo nuotolio sistema pasirinkta dėl lengvo aptarnavimo, didelio mobilumo ir kitų techninių pranašumų. Ji leidžia efektyviai naikinti oro taikinius tiek dieną, tiek naktį. Sistema naudoja lazerių valdomas raketas, kurios yra atsparios elektroniniams trikdžiams ir tinkamos modernioms oro grėsmėms neutralizuoti. RBS 70 oro gynybos sistema sudaro stovas, paleidimo įrenginys ir pati raketa. Šios sistemos raketos nuolat yra modernizuojamos, siekiant padidinti jų skriejimo nuotolį bei pagerinti technines charakteristikas. Bolid tipo raketos gali efektyviai naikinti oro taikinius iki 9 km atstumu ir pramušti iki 200 mm storio šarvą. Nepertraukiamas šio tipo amunicijos aprūpinimas Lietuvos kariuomenei bus užtikrintas 26-32 metų laikotarpiu.

0: Labas Vilniau.
1: 8:09 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas prisijungėt prie Vilnius FM, galbūt visai neseniai. Gero ryto linkiu jums ir jį geresniu kviečiu dar labiau pasidaryti, klausant Vilnius FM, liekant su mumis ir po truputį įvažiuojant į dienos reikalus. Dabar turiu porą vertingos informacijos pranešimų, ką verta būtų žinoti. Taigi daugumai iš Vilniaus su vaikais skrendančių šeimų mokestis už tai, kad norėtum sėdėti šalia savo vaiko, yra tikrai pažįstamas. Ryanair reikalauja, kad tėvai susimokėtų už rezervuotą vietą, jie nori sėdėti šalia savo maždaug nuo 2 iki 11 metų vaiko. Dabar Jungtinės karalystės konkurencijos prižiūrėtojai aiškinsis, ar tai apskritai yra teisėta. O Italijoje po reguliuotojo įsikišimo Ryanair šio mokesčio jau atsisakė. Jungtinės karalystės konkurencijos prižiūrėtojos institucija, konkurencijos ir rinkų tarnyba, sutrumpintai CMA, ketvirtadienį pranešė pradėjusi tyrimą dėl airijos aviakompanijos Ryanair mokesčių, kurios tėvai privalo sumokėti, kad galėtų sėdėti šalia savo vaikų. Pigių skrydžių bendrovė reikalauja, kad bent vienas iš savo tėvų skrydžio metu sėdėtų šalia savo vaiko, tačiau už tai jie turi susimokėti už privalomą šeimos vietą. Tai tu privalai ir dar susimokėti privalai. CMA tirs, ar šis mokestis paprastai siekiantis apie 8 svarus už skrydį, yra sąžiningas pagal vartotojų teisės aktus. Kitiems keleiviams vietos rezervavimas yra neprivalomas. CMA teigia, sieksianti nustatyti, ar Ryanair vietų rezervavimo mokesčiai reiškia, kad iš tėvų įmamas mokestis už vaikų saugumo ir su negalė susijusių įsipareigojimų nustatytų aviacijos taisyklėse vykdymą. Vartotojų apsaugos įstatymų pažeidimas Jungtinėje karalystėje gali užtraukti baudas siekiančias iki 10% bendrovės pasaulinių pajamų. Čia yra tikrai labai rimta. Tai jeigu tyrimas bus rimtas, panašu, kad šis mokestis gali dingti ir iš Vilniaus skrendantiems tėvams ir šeimoms. Tas tikrai labai džiugina, nes keistų tų mokesčių avialinius būna tikrai prisigalvoja. Tai štai šviesa yra ir šio tunelio gale. Na, o dar noriu priminti, kad jau šį penktadienį Vilnių nusikelti į kitą pasaulį kviečia kasmetinius kultūros ir meno festivalius Kultūros naktis 2026. Programoje virš 90 įvairiausių žanrų meninių renginių, vyksiančių įvairiose miesto vietose. Visi festivalio kultūros naktis renginiai yra nemokami, tai yra menininkų, kultūros organizacijų, Vilniaus miesto valdybės ir festivalio partnerių dovana Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams. Vairuotojams bus eismo ribojimų, ruošiantis festivalio kultūros naktis ir jo metu. Centrinėje Vilniaus dalyje numatomi laikini eismo ribojimai. Birželio 12 dieną nuo 17 iki 24 valandos bus draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo Jakšto iki Vasario 16 gatvės, o nuo Birželio 12 dienos 18 valandos iki 13 valandos iki 13 dienos 2 valandos nakties, tai iš esmės beveik visą parą, bus draudžiamas transporto priemonių eismas Vingrių gatvėje. Na, o tam, kad festivalio dalyviams judėti po miestą būtų arba po patį renginį paprasčiau, pasiekti namus galų gale, renginio naktį kursuos didesni N1, N2, N7 N3 ir N4 maršrutų naktiniai autobusai. Jų, sako, bus šiek tiek daugiau. Naktiniuose autobusuose galioja įprasta bilietų kainodara. Juos aktyvuoti, tos bilietus galima programėlėje M-Ticket arba naudojant judu Vilniečio kortelę. Informaciją apie bilietų rūšis ir kainas galite rasti judu svetainėje, o naktinių autobusų judėjimą realiuoju laiku galima stebėti judu švieslentėje M-Ticket arba Google Maps programėlėse. Kaip ir kasmet, renginio programą ir informaciją apie renginio apie renginius festivalio svečiai ras ne tik festivalio svetainėje kultūrosnaktis.lt, bet ir festivalio partnerių kafein kavinėse. Juose lankytojai suras ne tik kavos, bet ir leidinį su vietos nakties programa. O taip pat dalyje kavinių bus įrengti kultūros nakties infocentrai, kuriuose bus galima rasti ir renginio savanorius padėsiančius rasti tai, ko ieškote. Tai kviečiu nerti į šią naktį, patirti ją visaip ir panašu, kad orai tikrai tą leis daryti, nenusimato jokio stipraus lietaus, jeigu toks lengva dulksnelė ir iškris, tai manau, kad tik tai pagerins tos lietuviškos nakties vasarinės įspūdį. Galų galia joninės artėja, tai panašu, kad ir per joninės panašiai kažkaip leisim laiką. Tiek kol kas, kviečiu dabar pasimėgauti dar gerą muziką per Vilnius FM, o netrukus pateiksiu papildomų renginių rekomendacijas, ką būtų galima šiandien sostinėje pamatyti, aplankyti, patirti ir nuveikti.

0: Labas Vilniau.
1: 8:23 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas leidžiate rytą kartu su Vilnius FM laida Labas Vilniau. Dabar pasmetas jums papasakoti apie keletą vertingų šios dienos renginių, ne tik tai apie kultūros naktį kalba eina. Štai šiandien 7 vakaro esate kviečiami į Goštauto gatvę 25, ten esantį komedijos klubą K2. Ten šiandien Tomaš Rinkevič vakaras, pavadinimu Visiška lempa, jaunasis komikas apie savo renginį. Sako taip, šoku lietai, bet tikiuosi užtikrintai. Išbandęs jėgas solo pasirodėme, vėliau surėmęs pečius su draugu Žilvinu Kerbeliu, akivaizdžiai didžiuojasi, grįžtu atgal prie solo. Apie gyvenimo pokyčius ir absurdą. Ir turėtų būti visai įdomus vakaras, esate kviečiami atvykti ir pasiklausyti ir nebejoju, kad ir pasijuokti. Goštalo gatvė 25, K2 komedijos klubas kviečia jūs šiandien į Tomaš Rinkevič vakarą nuo 7 vakaro pradžia jau pati. Galima atvykti ir šiek tiek anksčiau, nes durys atveriamos 6 vakare. Kitas renginys, tai yra šiandien 5:30 vakare Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje Trakų gatvė 10 galite sudalyvauti detektyvinėme vaidmenų žaidime Mirtis Šveicarijos Alpėse. Jeigu jums mafija patinka, tas senas geras žaidimas, o ne šiaip tikroji mafija, jeigu jums tikra mafija patinka, nelabai turiu ką jums pasakyti. Bet jeigu žaidimas mafija, tai štai vienas iš tų irgi vaidmenų žaidimų, kuris gali būti jums atradimas Mirtis Šveicarijos Alpėse. Taigi, antrajame bibliotekos aukšte esančioje kūrybos laboratorijoje vyks šis žaidimas. Jį organizuoja žaidimo entuziastai Book Wake Us. Būtina registracija yra skelbiama renginio prašyme tam, kad matyt būtų galima suplanuoti visą veiksmą, kiek galima labiau iš anksto. O Mirtis Šveicarijos Alpėse tai 3 valandų trukmės socialinis detektyvinis vaidmenų žaidimas, skirtas maždaug 7-10 žaidėjų. Visi jie suskirstomi ir nukeliami į ramų Šveicarijos Alpių kurortą, kuris visais metų laikais pritraukia daug gamtos ir sporto entuziastų. Atrodytų, kad niekas negali sudrumsti šios žiemos pasakos, vis dėlto miestelėje pasklinda žinia, kad visų gerbiamas ponas rastas negyvas, ar ne? Ir miestelės svečiai tampa potencialiais liudytojais ir įtariamaisiais. Žaidimo dalyviai turės įsigilinti į savo personažų vaidmenis, bendrauti tarpusavę ir siekti tiek bendrų, tiek asmeninių tikslų. Tokie štai reikalai, esate kviečiami sudalyvauti ir atrasti tokį štai žaidimą. Tai yra šiek tiek turbūt jau sudėtingiau negu tas įprastas mafijos žaidimas. Taigi primenu Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka. Šiandien 5:30 kviečia į šį renginį ir registracija, primenu, yra būtina. Ją galite atlikti per Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos svetainę arba tiesiog telefonu. Tai štai kitas renginys, kur kviečiami esate visi. Tai yra orevystės diena Vilniuje. Vakar, man atrodo, ne viskas ten įvyko pagal planą, nes orai tikrai trukdė. O šiandien programa tęsis, bet jos konkrečius dalykus ir konkrečius laikus galite stebėti ballooning.lt. Ballooning tai su dviem L ir dviem O. ballooning.lt rašosi. Arba Facebook'o paskyroje orevystės centras galite rasti informaciją. Tai pasižiūrėkite, nes tikrai įspūdingas gražus renginys ir gali būti, kas šiandien pagaliau ir tas balionų paradas numatytas įvyks naktinis, nes jisai turėjo pagal planą, 10 vakaro turėtų būti naktinis balionų skrydis, kas yra tikrai labai gražu ir magiška. Tai kas dar papildomai šiandien numatyta, kviečiu pasižiūrėti Orevystės centro Facebook'o paskyroje ir ten bus galima rasti, kas kada vyks, nes renginys šitas yra labai priklausantis nuo oro sąlygų, o jos vakar nelabai leido, o šiandien leidžia labiau, bet reikia irgi pasižiūrėti. Taigi, Oreivių diena Vilniuje šiandien irgi vyksta. Tai ir vyksta beje nuo ankstaus ryto, tai reikėtų pasižiūrėti, kada kas kur nuplanuota. Taip pat kultūros nakties dalis yra vienas iš renginių pavadinimu Kam pasauliu reikalingi drugeliai. Šiandien 6 vakaro, tiksliau nuo 6 vakaro esate kviečiami į taip, kaip čia dabar jisai vadinasi, gyvų drugelių muziejus, toks sostinė yra ir atvers spalvingas tropikų pasaulis savo duris ir kultūros nakties metu lankytojai galės apsilankyti nemokamai ir iš arti susipažinti su šiais trapiais, tačiau itin svarbiais gamtos kūriniais. Muziejo lauks tropinė aplinka, egzotiškų paukščių garsai ir galimybė ramiai tyrinėti drugelių pasaulį. Edukatoriai papasakos apie jų reikšmę ekosistemoms, biologiniai įvairoviai ir augalų apdulkinimui. Na, lankytojai galės laisvai išvysti įspūdingą procesą, tai yra drugelio išsiritimą iš lėliukės. Tai nežinau, pagal komandą tai bus daroma ar kokiu būdu, bet jeigu tai yra pažadas, tai jau tikrai yra labai įdomu. Taigi, Kosiuškos gatvė 24, šį gyvų drugelių muziejų galite rasti ir galite apsilankyti. Primenama yra, kad lankytojų srautas yra ribojamas, gali tekti palaukti eilėje atvykus ir dar įdomu tai, kad lankymas vyksta be batų su kojinėmis arba muziejaus antbačiais. Ir fotografuoti ten viską filmuoti galima, tiesiog prašoma laikytis tam tikros tvarkos. Tai tikrai labai įdomiai viskas čia intriguojančiai skamba. Taigi, gyvų tropinių drugelių muziejus kviečia visus į kultūros nakties renginį, kam pasauliui reikalingi drugeliai. Galite atvykti ir pasimėgauti tokiu laiku. Na ir dar vienas renginys vyksta šiandien Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje, Švento Jono gatvė 12. Ten šiandien 6 vakare Amerikos balsai atidarimas, tai yra Newsom choras iš JAV atvyksta. Renginys yra visiškai nemokamas, susidomėjimas šio renginiu matau, kad irgi yra labai labai didžiulis ir Vilniuje startuoja, štai aprašymas skelbia kasmetinę tarptautinę koncertų seriją Amerikos balsai, tai yra muzikinė kelionė, kviečianti ilgais vasaros vakarais nemokamai pažinti skirtingų JAV chorų kultūrą, energiją ir šiuolaikinę chorinės muzikos tradiciją. Klausytojų laukia išskirtiniai chorai iš įvairių Amerikos miestų ir universitetų, nuo jaunatviškų studentų ansamblių iki tarptautinį pripažinimą pelnisio kolektyvų. Amerikos balsų atidarimo koncertas vyks jau šį vakarą su Newsom High School Choir iš Floridos. Tai energingas ir įvairiapusis 50 jaunų atlikėjų choras iš Newsom High School, kuriai vadovauja dirigentai Jeffas Baugas ir Miranda Goodwin. Turėtų būti labai smagus ir fantastiškas vakaras, taigi kviečiami visi esate į nemokamą koncertą 6 vakare Šventų Jonų bažnyčioje sostinėje. Tai dar kartą primenu, 6 valandą yra pradžia, nevėluokit, kad nepraleistumėte. Tiek tų renginių rekomendacijų kol kas, kviečiu išlysti iš namų šį gražų vakarą ir pasimėgauti gyvenimu tarp nuostabių vilniečių. O kol kas dar daugiau geros muzikos per Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 20 minučių lieka iki 9 valandos ryto ir 25 minutės lieka iki mano pokalbio su šio ryto svečiu. Ir primenu tiem, kas negirdėjote, šiandien svečiuose bus finansų ekspertas Simonas Jurgonis, tai yra Perpetus Wealth Partneris, šeimos biuras yra tiems, kurie galvoja ne tik apie šiandieną, bet ir apie rytojų. Tai yra šios organizacijos tikslas yra padėti šeimoms sukurti tvirtą finansinį pagrindą. Simonas Jurgonis šiaip nemažai daug, daug patirties turintis finansų ekspertas, apie tai kalbėsimės, manau, kad labai išsamei ir apie patį Simoną bus irgi įdomu pasikalbėti, tai štai šis vertingas svečias šiandien pas mus po 9 valandos 5 minutę prabils Vilnius FM eteryje. Kviečiu klausytis pokalbio gyvai, jeigu galimybės neturite ir dienos reikalai jūs iš mūsų pagrobs, tada jau kviečiu jums patogiu metu susirasti mūsų pokalbio įrašą mūsų svetainėje vilniusfm.lt. Tai yra vertingų pokalbių archyvų. Jį kviečiu užsukti reguliariai, ten panaršyti, patyrinėti, viskas ten yra nemokamai, jūsų patogumui ir malonumui kviečiu atrasti, nes tikrai gerą dalyką rekomenduoju, patikėkite manimi, ten visi, kurie pas mus buvo atvykę, yra jums tikrai kažko vertingi, tai kviečiu atrasti visus pokalbius, o jų jau buvo turbūt arti 700 jau yra per tą visą laiką, kiek Vilnius FM gyvuoja, tai tikrai galima panaršyti, lobis visiškas jums. Na, o Vilniaus tautinių mažumų mokyklose startuoja nauja veiksmų plano drąsiai lietuviškai dalis. Planuojama, kad nuo rudens mieste prasidės mokyklų mainų projektas Kalbų draugai, skirtas stiprinti lietuvių bei tautinių mažumų kalbomis ugdymą organizuojančių mokyklų bendradarbiavimą. Taip pat nuo kitų mokslo metų 8 tautinių mažumų mokyklose bus formuojamos klasės lietuvių ugdomąją kalbą. Sostinės savivaldybės bei EDU Vilnius organizuojamų projektų siekiama sudaryti daugiau galimybių skirtų.

0: Bet vat, iš dabartinės pozicijos, kad starto pozicijai būtumėt dar geresniai vietoj, nes vat, per visą tą laiką, kiek jau veiklą vykdot, manau, kad padarė tam tikras išvadas, ką būtų buvę galima daryti šiek tiek geriau, tam, kad tie dabartiniai 20 mečiai klausantis nekartotų tų klaidų.
1: Sakykime, aš turbūt per to, kad karjerą buvo daryti labai sunku, nes ta industrija buvo be galo nukentėjus, iš investavimo pusės tai gavau geriausiai įmanomą startą, koks tik turbūt buvo per modernę finansų istoriją, nes kai pradėjau gauti pirmas lėšas, pirmą algą ir kažką bent minimaliai galėjau nuo jos pradėti daryti, tai visos rinkos buvo istorinėse žemumose, kurios tai galėjo būti, tai man startas Iš vienos pusės buvo labai sunkus, iš kitos pusės kažkiek ir dėkingas. O ką daryčiau kitaip, tai turbūt būčiau bandęs, sakykime, gal šiek tiek labiau spartinti tą investavimo tempą. Šitoj vietoj turbūt kartais įvairiausių pagundų kyla, bet tokia sudėtinių palūkanų graža, sakykime, kaip pamatai, kaip jinai veikia ne teorijoje, o praktikoje, tai tikrai, kaip Warrenas Buffettas pasakęs, tai yra 8th pasaulio stebuklas.
0: Mhm. Netgi šitaip. Tas labai labai miela. Beje, ar jaučiasi kažkiek tai kartų skirtumai, kai ateina turbūt įvairaus amžiaus žmonės, nes Lietuvoje mes turim, mano galva, tokias tris labai skirtingas kartas, tie vyresni už bus, vienai pinigus supranta ir jų saugojimą ir vertę. Jaunoji karta, ten 20 mečiai, 25 plus, dar kitaip. Tai ar jau kokie yra tie tokie kartų skirtumai, galbūt jie matosi, ar jau dabar, kai pasiekė tam tikrą lygį, jie suvienodėja?
1: Na, kartų skirtumai turbūt yra, sakykime, kas liečia turbūt pinigus, tai visi, na, jau ne loterijoje laimėjo, užsidirbę žmonės, visi juos vertina, supranta, kad jų vertė, supranta ir atsakomybė jų turint, turbūt ir prieš save, ir prieš, sakykime, savo ratą, ir prieš valstybę, tai pinigus turbūt visi ar jaunoji karta, ar jau, na, ta vyresnioji, nueinant iš aktyvaus verslo karta, tai turbūt supranta, vertina ir žiūri vienodai, toje vietoje turbūt didelių skirtumų nematau, gal tiesiog jau čia net ne kartų skirtumai, bet turbūt normalaus gyvenimo ciklo skirtumai, tai turbūt jeigu tau yra ten 30 metų, tu galbūt dar, na, žiūri labiau 20, 30, 40 metų investavimo horizontą ir gali prisimti rizikingesnius sprendimus ir galbūt atėjusios kažkokios krizės, tai kaip tik yra tik pliusas, tai suteikia tau galimybių nusipirkti instrumentų gerokai pigiau ir tu net lauki tokių akimirkų, o jeigu tu jau labiau žiūri, na, kad tavo investavimo horizontas yra 5-7 metai, tai turbūt sprendimų reiktų kitokių ir strategijos kitokios, tai šitoje vietoje čia gal ne tik kartų skirtumai, bet tiesiog ir skirtingas žmonių investavimo ciklas.
0: Mhm, jo, tiesiog natūraliai perspektyvos pačios padiktuoja. Beje, dabar galvoju pabaigai, na, privalau paklausti, turbūt turite, nežinau, arba draugų, arba naujų žmonių, kur susitinkate ratose, būtinai kažkas paklauso, va, turiu 1000 eurų, ką man su jais daryti. Ar dažnai sulaukia šito klausimo ir kaip su to tvarkotės?
1: Tai dažnai tiek, na, profesiniam rate, tai tik apie tai ir kalbam, nes toks mūsų darbas gal tik suma yra ne 1000 eurų, mhm. o
0: keletą nulių trūksta.
1: Nu, gal ir ne keletą. o kas liečia, sakykim, draugų ratą, tai, na, normalu turbūt, kad jeigu kompanija yra advokatas, galbūt ir tau kažkas domina, tu paklausė jo profesinių klausimų, tai šitų klausimų sulaukiu, tai turbūt atsakymas būtų labai panašus. Na, jeigu tu nelabai domiesi ir nenori tam skirti laiko, arba jeigu ir nori skirti tam laiko, tai geriausia pradėti po truputį, investuoti reguliariai. Pačioj pradžioj turbūt geriausia pasirinkti pačius paprasčiausius, bet neprasčiausius instrumentus, tai yra turbūt indeksinius ETF-us, trečią pakopą, tą daryti reguliariai ir nuolat domėtis ir ilgainiui ateis daugiau žinių.

0: kažkiek to kapitalo daugiau atsiras beinvestuojant ir tada pamačius, sakykim, pačiam, kad jau jautiesi tvirčiau ir supranti, apie ką tas investavimas labiau yra, tada tiesiog labiau racionaliau ir objektyviau nuspręsti, kuri kryptis ir labiau tinkama ir tada didinti apsukas.
1: Patinka man jūsų pozityvumas ir matymas. Bičiuliai, pas mus šiandien svečiuose buvo Simonas Jurkonis, finansų ekspertas. Jeigu nutiks jums galimybę jį kažkur sutikti gyvai arba pamatyti, būtinai pasinaudokite progą pakalbinti, nes patys pajutote, kad ypatingas žmogus. Labai dėkoju, kad šitą atvykote. Buvo labai įdomu pasiklausyti.
2: Ačiū, kad pakvietėte.
1: Mūsų pokalbio įrašą, bičiuliai, jeigu išgirdote tik tai pabaigą, galite rasti vilnius.fm.lt svetainėje. O pokalbis, tiksliau laida Labas Vilniau, dar tikrai nesibaigė. Kviečiu likti toliau kartu.
3: Vilnius FM. Pasigarsink.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. 1749 metais netoli Subačiaus vartų prasidėjęs gaisras pasiekė ir Vilniaus rotušę. Labiausiai nukentėjo jos bokštas. Praėjus 10 dienų susirinkęs miesto magistratas nutarė rotušę sutvarkyti. Tai sutiko padaryti architektas Jonas Kristupas Glaubicas. Iš paplavų priemiesčio plytinės buvo atgabenta 3500 čerpių, 20 tūkstančių plytų, po kurio laiko mūrinis bokštas jau buvo atstatytas. Praėjus 10 metų nuo darbų pabaigos, rotušės bokštas pasviro. Vieni specialistai teigia, kad pavojaus nėra ir bokštas dar gali likti, kiti siūlė bokštą atsargiai nurdyti, dar kiti nugriauti bokštą patrankos šūviu. Magistratas pakvietė architektą Lauryną Stuoką Gucevičių ir šis pasiūlė bokštą remontuoti. Buvo pradėti mūryti nauji pamatai, planuota iš kitos pusės pastatyti atsvaros stulpą, kuris turėjo ištiesinti bokštą. Tačiau po savaitės darbų vieną naktį bokštas nugriuvo. Laurynas Stuoka Gucevičius pasiūlė kelis naujus projektus. Perstatymo darbai buvo įvykdyti ir tai rotušė tapo tokia, kokią turime šiomis dienomis. Klasicizmo stiliaus.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinėje ir apylinkėse intensyviai debesuota su pragiedruliais diena, antroje dienos pusėje gali nestipriai palynoti. Vėjas vakarų iki 7 metrų per sekundę, temperatūra šiandien kils iki 16 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 13, jutiminė 10 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 4 valandą 43 minutę, leisis 6 iki 10 vakare. Dienos ilgumas jau siekia 17 valandų ir 11 minučių. Varduvininkai Anupras, Dovė, Kristijonas, Kristis, Kristė, Ramūnas ir Vilma. Na, o į Lietuvą pristatytos bolid tipo raketos, kurios skirtos nešiojamai trumpojo nuotolio priešlėktuviniai raketiniai oro gynybos sistemai RBS 70. Pristatytų raketų, kurias gamina Švedijos įmonės Saab Dynamics AB vertė 7 milijonai eurų. Praėjusiais metais su gamintoju buvo pasirašyta nauja 320 milijonų eurų vertės sutartis dėl šių raketų įsigijimo. Apie tai informuoja krašto apsaugos ministerija. RBS 70 tipo raketinėmis sistemomis jau yra aprūpintas Lietuvos kariuomenės oro gynybos batalionas. Ši artimojo nuotolio sistema pasirinkta dėl lengvo aptarnavimo, didelio mobilumo ir kitų techninių pranašumų. Ji leidžia efektyviai naikinti oro taikinius tiek dieną, tiek naktį. Sistema naudoja lazerių valdomas raketas, kurios yra atsparios elektroniniams trikdžiams ir tinkamos modernioms oro grėsmėms neutralizuoti. RBS 70 oro gynybos sistema sudaro stovas, paleidimo įrenginys ir pati raketa. Šios sistemos raketos nuolat modernizuojamos, siekiant padidinti jų skriejimo nuotolį bei pagerinti technines charakteristikas. Bolid tipo raketos gali efektyviai naikinti oro taikinius iki 9 km atstumo ir pramušti iki 200 mm storio šarvą. Nepertraukiamas šio tipo amunicijos aprūpinimas Lietuvos kariuomenėje yra užtikrintas 26-32 metų laikotarpiu.

0: Radijas Vilniaus.
1: 10:09 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM, o tiem, kurie ją leidžiate nuo 7:00 ryto, ypatingi linkėjimai, garbė ir šlovė jum, tikiuosi neabejotinai jaučiate tą pozityvumą, kuriuos spinduliuoja mūsų rytinė programa tiek muzikoje, tiek naujienų sraute, tiek ir pokalbėje, kurį ką tik turėjau su svečiu. Primenu, kad pas mus rytą svečiavosi, tikrai įdomus ir vertingas svečias, yra finansų ekspertas Simonas Jurgonis. Ne tik apie pinigus buvo kalba, tikrai labai geras laikas buvo, tai netrukus valandos eigoje, manau, kad rasite pokalbių įrašą mūsų svetainėje vilniusfm.lt. Kviečiu pasiklausyti, atrasti šį žmogų ir galbūt jis galės tapti jūsų finansinio stabilumo garantu, nes tikrai tą, ką sako, tikrai žino ir nenusišneka, pasakysiu taip pat, paprastai. Bičiuliai, dabar norisi paskelbti, kad judu informuoja, jog dėl planinių infrastruktūros atnaujinimo darbų Tarandės mikrorajone laikinai keisis vieno iš autobusų tvarka, maršrutų trasa bei tvarkaraštis. Nuo ateinančio pirmadienio birželio 15 dienos Tarandėje startuoja jau antrasis Gegliškių gatvės remonto darbų etapas. Dėl šios priežasties eismo organizatoriai priėmė sprendimą koreguoti 52 maršruto autobusų eismą. Pranešama, kad šio maršruto autobusai abiem kryptimis laikinai kursuos tik pagrindinė Tarandės gatvė. Keleiviams planuojantiems savo keliones šia kryptimi reikėtų atkreipti dėmesį į laikinai uždaromas stoteles. Vykstant intensyviems kelio remonto darbams, 52 maršruto autobusai nestos Tomo Žebrausko, Kelpių Jono Kamarausko bei Gegliškių stotelėse. Gyventojai raginami iš anksto planuoti savo maršrutus ir pasilikti papildomo laiko kelionėms. Visada jo reikėtų tą daryti, neatidėliojant į paskutinį minutį dalykų. Na, o neakivaizdinis Vilnius.lt tikrai vertingas svetainiai, kurią derėtų užsukti prieš savaitgalį, tam, kad galėtumėt pasinaršyti, pašniukštinėti, ką būtų galima nuveikti sostinėje.

Neakivaizdinis Vilnius.lt kviečia atrasti Vilniaus miesto gėlynų maršrutą. Tai yra kelionė per spalvas ir kvapus. Tai kvietimas atrasti Vilnių kitaip, tai yra lėčiau, jautriau su didesniu dėmesiu miesto grožiui. Šis maršrutas sujungia skirtingose sostinės rajonuose esančius gėlynus ir į vientisą patirtį, kurioje miestas atsiskleidžia per sezoninės spalvas, augalų įvairovę ir kruopščiai kuriamas žaliasias erdves. Vilnius tikrai tuom yra išskirtinis galvo aukščiau vietoj tarp kitų visų miestų dėl savo žaliųjų erdvių, o kad mes turime gėlynų, kurie yra puoselėjami ir prižiūrimi, galbūt net nežinojate arba pravažiuojate, praeinate ir nepastebėjote. Einant šio maršrutu kasdienės gatvės tampa gyva galerija po atvirų dangumi, kiekvienas gėlynas yra tarsi atskira stotelė su savo nuotaika. Ir vienur rami ir harmoningai įsiliejanti į istorinę aplinką, kitur drasi, šiuolaikiška ir netikėta. Tikrai labai vertingas laikas ir atkreipiamas dėmesys, kad miesto gėlynai nuolat kinta, kai vieni augalai tik pradeda skleisti žiedus, kitų žydėjimas jau gali būti pasibaigęs. Skirtingų metų metu gėlynai atsiskleidžia vis kitaip, todėl vaikštant maršrutu skirtingais metų laikais matomas vis kitoks vaizdas ir nuotraukose užfiksuoti vaizdai irgi skiriasi. Beje, projektuojant gėlynus vadovaujamasi natūralistinio gėlyno principais, augalai komponuojami sluoksniais derinant skirtingo aukščio formų ir struktūrų rūšis. Aukšti augalai formuoja foną ir ritmą, vidutinio aukščio suteikia tankio ir dinamikos, o žemi užpildo erdves bei suteikia vientisumo jausmą. Tikrai labai vertingas laikas būtų, kviečiu pasižiūrėti, panagrinėti šį maršrutą ir jeigu jums augalai, gėlynai yra arti širdelės, tai štai galite atrasti, eiti patyrinėti, pažiūrėti, kaipgi miesto priežos specialistai yra pasirūpinę šiais gražiais Vilniaus taškais. Taigi dar kartą priminu, neakivaizdinis Vilnius.lt, galite atrasti šį maršrutą, jis vadinasi kaip žydėjimas Vilniaus. Labai gražus pavadinimas, taigi štai. O visai netrukus pateiksiu dar keletą renginių rekomendacijas, ką būtų galima šiandien sostinėje nuveikti, aplankyti, patirti. Kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM. Čia verta pasigarsinti. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: FM 104.3. Labas Vilniau. 10:23 beveik minutės šiuo metu yra Lietuvoje ir nutinka tokių gražių dalykų pas mus Vilnius FM studijoje. Sėdžiu, dirbu savo, planuojas į šeimus ir tada netikėtai prasiveria duris, užeina ir šį rytą ne programų direktorius, o videos aš vis dar čia neturiu. Aš šiandien turiu žymiai įdomesnių pašnekovų. Pas mane studijoje yra ekskursijos nariai Vakaris ir Adomas. Labą rytą.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Va, matot, girdisi, ar ne? Nes mes čia kalbėjom, kaip čia kas. Yra ir daugiau kolegos, padarykit triukšmo, kad yra čia klasiokų daugiau. Va, ekskursija. Labai labai džiugina, kai mane čia, kai pas mane ateina ryto žmonės. Vyruku, jums radijas šiaip yra įdomu, nes jūs taip sėdėt, kaip kokie radio, žinai, profais. Laikys neteisinga, alkūnės ant stalo. Kas iš jūsų norėtų radijoje atsidurti?
1: Ne, nelabai.
0: Nelabai?
1: Ne.
0: Vakar?
1: Mane tai labai įdomina įranga esanti čia. Ir iš tikrųjų labai jauku čia.
0: Aha. O jums tai čia tokie labiau inžinieriai, kiek suprantu, nekalbėtoje, ne? Tokie prie IT dalykai traukia?
1: Nu, labiau link IT, ne tokie vieši kalbėjimai.
0: Na, viešas kalbėjimas yra baisus, kol jo nepradedi daryti. Aš jums tiek pasakysiu. Aš pas, kai buvęs intravertas, puikiai suprantu žmonės, kurie bijo viešai kalbėti, man čia yra normalu ir suprantama. Jūs esate dešimtokai. Ar jūs esate nusprendę, kur savo gyvenimo kelią suksit? Čia vienas labiausiai užknisančių klausimų, bet man įdomu, ar jau galbūt dabar kažkaip jaunimas kitaip mato savo ateitį. Turit numatę, kas jums įdomu?
1: Man tai nuo širdžiai įdomu nekilnojamas turtas, tai norėčiau kažką su tuo daryt užaugęs.
0: Wow, Adomai, klausyks, jau manau, kad merginausis stačios dabar, palauk, čia nekilnojimo turto magnatą mes turim, čia gerai. Gerai, Vakari, ta vekas domina, kokias rytis?
1: Mane, manau, domintų ateity užsimti e-komerciją ar kažko panašaus.
0: Mhm, palauk, tai mes čia ne vieno youtuberio neturim? Kaip čia taip, nes dažnai būna ateina ekskursijos, būna čia youtuberių pusė stovi. O buvo kažkada svajonė būti youtuberių?
1: Nu, tikrai buvo gal.
0: Tikrai buvo.
1: 5, 6, 7 metų.
0: Geras.
1: Jaunas dar buvau.
0: Beje, 6-7 kažkas parodė. Šitas vis dar gyvas. Nes man sakė 13 metų mano vaikai, kad sakė, jau čia yra miręs reikalas. 6-7 negalima rodyti. Labai įdomu. Beje, kur jūs mėgstat leisti laisvalaikį, jeigu būna? Nes savajam rajone, ar mėgstat į senamiestį lysti? Man įdomu, kaip migruoja dabar jauni žmonės? Ar judat po miestą?
1: Dabar judam... Su Drūnu, su Vakariu, mes dažnai būnam paupy, ten, kur naujau viskas, moderniau, prie tokių vietų.
0: Prie paremontuotų vietų traukia, reiškia. Nu, kaip nekilnojimo turto ekspertas, būsimas, akivaizdžiai įdomiasi to, kas yra statoma, daroma, tas yra džiugu. Ar turi kažkokius hobius, kur laisvalaikį leidžiate, galbūt kokie būreliai dalykai, kurie domina?
1: Ne, jokių būrelių aš bent jau nelankau, bet, nu, krepšinis man, aišku, visada įdomu pažiūrėt, kaip žaidžia ten LKL, Eurolyga.
0: Pažiūrėt? O jo. Pats nežaidė?
1: Žaidžiu kartais su draugais, vat buvom, nes jinai čia už vakarą.
0: Nes ūgis, matau, leidžia.
1: Jo, ūgis leidžia.
0: Ir labai gerai. Vakarį tau kas įdomu?
1: Sporto salė, mašinos, lenktynės, nežinau.
0: Labai gerai, labai gerai. O pats važiuoji?
1: Ne, dar kol kas ne.
0: Nevažiuoji. Teisės turi?
1: Nu, jo, tai mažytai mažnytai.
0: Mažytai mažnytai, o ta mažytai mažnytai yra?
1: Jo.
0: Ir labai gerai, klausyk, tai čia labai labai kietai, tai čia, be kokia proga gavai, čia gimtadienis buvo, ar šiaip tėvai nupirko, nes rugsėjo pirmoji?
1: Nu, šiaip nupirko, nes reikia brolių vežioti į mokyklą ir pačiam kažkaip reikia višį.
0: Tai tu ir dar brolių pasirūpini.
1: Nu, jo, tenka.
0: Į tą pačią mokyklą einat?
1: Ne, aš 7-okas dabar, 7-ą baigė klasę.
0: Tai tu, klausyk, tu dirbi tą darbą, kurį šventai atlieka didžioji dalis Vilniaus tėvų, kurie patys vežioja vaikus į mokyklas. Tai, beje, ar brolis laiku išeina, nes dažnai būna tas jaunesnis brolis arba sesė, tie, kurie labai vėluoja išeiti, visą laiką už kažkur užsikučia namuose. Tau kyla problemų su broliu?
1: Dažniausiai jisai susirašė pirmas ir laukia apačioj manęs ir tada, kai aš atinu, jisai dar būna net nesusidėjęs kuprinės, tai. Tai va, taip jisai.
0: Tas yra žavu. Beje, tau kaip vairuoti po Vilnių, koks jausmas tau yra? Tu jauti, kad yra Vilnių kamščiai ir tu esi tas žmogus, kur sako, ne, aš kamščiuose net nestoju, man nebūna jų.
1: Tikrai jaučiu kamščius ypač 7:30 ryto, taip pat keliai ne visur yra labai geri, tikrai. Tai va.
0: Labai įdomu. Aš labai tikiuosi, kad tu kažkada ir galėsi palenktyniauti. Aš pat neseniai važiavęs žurnalistų ralyje. Siunčiu tau įkvėpimo, pabandyk važiuoti, nes tų galimybių tikrai yra labai daug. Ir manau, kad atrasi save dar visai netikėtose formatuose. Labai džiugu. Beje, kurioj Vilniaus vietoj gyvenat?
1: Aš tai prie Bajorų, ten Bajorų kalvas.
0: Prie Bajorų kalvas, gerai. Tai toli šiaip į mokyklą?
1: Nu, visai toli.
0: Yra reikalų. Gerai, Vakari?
1: Aš prie Santariškių.
0: Prie Santariškių, irgi tolokai.
1: Ja.
0: Tai taip įdomu, kad iš taip toli į mokyklą, o beje, šitą mokyklą iš kokios beje esat, įvardinkit?
1: Senvagės gimnazija.
0: Senvagės gimnazija, tai čia gimnazistai, čia rimta hebra. Tai beje, tai taip išėna, kad iš šitą turbūt perėjot iš kažkur, ar ne?
1: Jo.
0: Ir didžiulis pokytis buvo?
1: Šiaip ne, tarp žmonių tik tai kitaip visi bendrauja atrodo, nes kaip ir kita Vilniaus vieta, bet šiaip tai visai smagu, tas pats Vosnė.
0: O mokykla atmosfera kokia, taip 10 baliai vertinant, kiek rašytumėt klimatui mokykloje?
1: Dabartinės?
0: Jo.
1: Nu, 5-6 gal.
0: 5-6? Ten rodo kolegos, damos rodė po 10, panom akivaizdžiai smagiau mokyklai negu jum.
1: Jo, aš eidamas į šitą mokyklą buvau nusistatęs labai žemus standartus, nes daug istorijų iš kitų girdės, o kai atini viskas, nu, geriau nei pasakoja.
0: Va, bet vis dar taip kaip teisėjas šokio konkurse rašai mažesnį pažymę, ne? 5-6. Ką keistum, kad būtų geriau?
1: Aišku, tualetus labai reikia renovuoti.
0: Čia beje visada yra problema. Aš nesuprantu, kodėl mokyklose tualetai vis dar yra problema. Ir tai vis dar jau miesto legendom yra tambantis dalykas, kad eiti mokyklo į tualetą, nu jau reik labai jau turėti reikalą.
1: Jo, reikia.
0: Tai gerai, pradėtum nuo tualetų. Tu kaip nekilnojamo turto ekspertas, man patinka, ką aš nekai. Ką dar keistum iš tų tokių infrastruktūrinių dalykų?
1: Nu, klasėse, kai kuriuose trūksta išmanių lentų arba rečiau naudojimas, nors yra visose beveik.
0: Mhm.
1: Gal suolai turėtų būti modernesni, patogesni.
0: Va, man patinka. Labai, labai, labai gerai. Čia beje dešimtokas kalba, labai, labai geri dalykai. Vakari, ką tu prie tai pagerintų mokyklą? Beje, kiek tu rašytum tam termometre?
1: Nu, aš duočiau kokis 7 silpną 7, tą manau. Aha. Reikėtų irgi, taip pat manau, kad reikėtų tualetus atrenovuoti, sporto salį irgi renovaciją padaryti. Ar šiaip viskas kaip ir gerai mokykloje tą.
0: O jums kažkada siūlė prisijungti kokią mokyklos tarybą ten, kaip būna ten tie parlamentai, taip toliau, ne?
1: Buvo, man atrodo, pasiūlymų pradžioj metų, bet tokias tarybos nelabai traukia, nes ten tas tavo žodis, kad sutvarkyki tualetus netoli nueistai.
0: Aha, bet kažkokiu būdu reikėtų prisidėti, nes aš matau, kad iniciatyvos pas jūs yra, labai labai džiugina matyti ir klausytis. Vyrukai, laikas, oi, kaip čia pralėkė greitai tas laikas, visą laiką būna, beje, pakalbinant žmonės, laikas labai labai lekia, tai mes jau čia dabar 8 minutės eterį praleidom, krikštas jums nutiko, tai labai tikiuosi, kad įkvėpiau norėti, nebijoti eterio, labai džiaugiuosi, kad buvo čia ryta, tai dar kartą linkėjimai jūsų Senvagės gimnazijai. Ir geros ekskursijos šiandien linkiu.
1: Ačiū.
0: Ir gerų vasaros atostogų. Tai va toks, bičiuliai, buvo pasipažinimas su mūsų svečiais šio ryto, kurie netikėtų užsuko pas mane į studiją. O visai netrukus po trumpos pertraukos, kaip žadėjau, pateiksiu renginių rekomendacijas, ką dar būtų galima šiandien sostinėje nuveikti, aplankyti, patirti.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja.
1: Pavargote nuo nuolatinio streso ir nuovargio? Atraskite, kaip įdarbinti savo hormonus ir vėl jaustis gyvybingiems bei laimingiems. Šiaurės šalių meilės gydytoja praminta Emilija Orasalmi knygoje Gydomoji hormonų galia dalijasi asmeninę kelionę nuo perdegimo ir širdgėlos atgal į gyvybingą gyvenimą. Tai unikalus medicininės patirties ir praktinių įrankių derinys, padėsiantis suprasti, kaip veikia jūsų kūno chemija. Įdarbinkite savo hormonus, įveikite stresą ir susigražinkite vidinę pusiausvyrą. Mokslu pagrįsti patarimai, transformuojančiai jūsų kelioniai. Visuose knygynuose.
2: Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 10:36 šiuo metu yra Lietuvoje. Mano studijos atmosfera tikrai fantastiška. Netikėtai, bet visai prasmingai pabendravom su Vilniaus dešimtokais. Vakaris ir Adomas pas mus ką tik lankėsi iš Senvagės gimnazijos. Buvo labai įdomu. O dabar noriu papasakoti jums apie renginius, ką būtų galima šiandien sostinėje dar pamatyti, aplankyti, patirti. Penktadienis, tai tikrai zuis, kaip liktai avilys būtų sostinė šiandien. Sostinės centras ir senamės. Tai štai keleto renginių rekomendacijos, kur esate kviečiami ir laukiami šiandien. Taigi, visų pirma, norisi visus pakviesti į, štai va dabar matau, taip, Žalgirio stadionas šiandien kviečia 8 vakare į Žalgirio ir Riterių top lygos rungtynes. Tai yra futbolo vakaras visai šeimai Žalgirio stadione su pramogomis vaikams, suaugusiems futbolas jau bus pakankama pramoga, o dvigubas bilietas 10 € galioja ir birželio 16 dienos rungtynėms. Tad verta būtų pirkti bilietus šiandien, eiti keliauti, užpildyti stadioną savosiomis širdimis ir triukšmu, tam, kad Žalgiris, aišku, laimėtų. Čia nėra ką daugiau ir svarstyti, ar ne? Taigi, dar svarbu žinoti, kad vaikai iki 18 metų į stadioną įleidžiami nemokamai. Tad svarbiausia iškeliauti iš namų, išsiruošti ir atsidurti Žalgirio stadione šiandien. 8 vakaro yra pradžia, primenu, tai yra Žalgirio ir Riterių top lygos rungtynės. Kviečiami visi. Belmonto gatvė 34 B. Ten šiandien vyks techno festivalis Angaras 8. Tai yra industrinio hard ir techno garso naktinis reivas Angare, vykstantis 2 naktis iš eilės. Taigi birželio 12 ir 13 dieną. Renginys yra 18 metų sulaukusiems ir vyresniems. Renginio pradžia yra 9:30. Numatyta, kad visa tai tęsis iki 7:30 ryto. Tai jeigu jums norėtųsi per visą naktį va, tiesiog išsitaškyti, išsidraskyti, techno festivalis Angaras 8 laukia jūsų Belmonto gatvė 34B jau šį vakarą. Taip pat muzikos magijos klube nemokamas fortepijono dueto koncertas šiandien vakaro harmonija. Eglė ir Paulius Rudokai veda nuo romantizmo iki modernaus skambesio šį vakarą visus tuos, kurie susirinks. Vietų skaičius toje jaukioje ir itin geros akustikos salėje yra ribo. Todėl būtina registracija ir apsilankyti nemokamai muzikos magijos klube, progų nėra daug, viena iš jų yra šį vakarą ir primenu, kad muzikos magijos klubas yra Švento Stepono gatvė 12 ir 6 vakaro yra šio nemokamo fortepijono dueto koncerto pradžia. Taip pat šiandien Lukiškų kalėjime 2.0 metalo grupės Luktus koncertas ir tai yra... Vienas iš pagrindinių jų pasirodymų šiemet ir taip pat svečiuose bus Crypts of Despair. Ar norėtumėte išgirti, bičiuliai, Crypts of Despair, jų pavadinimas labai rimtas. Tai esate kviečiami ateiti ir pajausti metalo energetiką ir dvasę gyvai šiandien Lukiškių kalėjime 2.0. 19:00 tiksliau yra vakaro pradžia, o durys atveriamos nuo 6 vakare. 7 jau garsas, 8 durys, va taip. Ir tada dar vienas iš renginių, tai yra nemokamas chorų sesijos Amerikos balsai atidarimo koncertas. 50 jaunųjų atlikėjų Newsom High School choras iš Floridos atvažiuoja į sostinę ir atveria vasaros koncertų ciklą. Šventų jaunų bažnyčioje šiandien 6 valandą vakaro. Tikrai verta būtų, nes manau, kad bus ypatingai išskirtinis vakaras. Tokia energetika, tokie tikrai didus ir garbingi svečiai. Nemokamas chorų serijos Amerikos balsai atidarimo koncertas šiandien 6 vakare šventų jaunų bažnyčioje. Ir tai yra tikrai dar ne viskas, kas vyksta sostinėje šiandien. Labai kviečiu užsukti į kultūrosnaktis.lt šio nakties festivalio svetainę ir pasižiūrėti, kas šalia jūsų vyksta artimiausiai, arba kur norėtumėte nuvykti, pasiplanuoti savo maršrutą ir panaktinėti, pasimėgauti gražią vasarišką naktimi nuo pat ankstyvo vakaro leidžiant laiką sostinėje. Tiek kol kas, likus 20 minučių iki 11, kviečiu likti kartu, netrukus papasakosiu dar šiek tiek vertingos informacijos visiems, kas myli Vilnių. Na, o kol kas dar norisi priminti ir apie mūsų draugus.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 14 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuose aš Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmo. Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę neries ir jos intakų vandens kokybės stebėseną. Pirmieji tyrimai rodo, kad daugumos Vilniaus apylinkių upelių vandens būklė yra gera. Geriausi rodikliai nustatyti ant Avilių, Turniškės ir Vilnelės upeliuose. Tuo metu dviejose mažesniuose intakuose aptikta šiek tiek padidėjusi nitratų, nitritų ar organinės taršos koncentracija. Specialistai pabrėžia, kad būtent mažieji intakai padeda anksčiau pastebėti galimas taršos problemas. Vandens kokybės stebėsena bus tęsiama iki rugsėjo pabaigos. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnyje bus 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 18 laipsnių. Šeštadienio naktį vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose protarpiais palis bus 4-9, kai kur išsilaikys 10-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnyje bus 16-21 laipsnis. Sekmadienį ir pirmadienį daugelyje rajonų palis vyraus trumpi lietus galima perkūnyje. Temperatūra naktimis 7-12, dienomis 14-19 laipsnių. Vilniuje šeštadienio naktį bus 11, dieną 19, sekmadienio naktį 12, dieną 15 laipsnių šilumos.

0: Vilniaus ritmu. Lietuvos karinio jūrų laivyno atnaujinimo projektas galėtų sukurti apie 1000 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Prancūzijos bendrovė Naval Group siūlo naujus patrulinius laivus statyti Klaipėdoje kartu su vakarų laivų gamykla ir kitais Lietuvos partneriais. Skaičiuojama, kad maždaug trečdalis projekto vertės liktų šalies ekonomikoje, o prie programos galėtų prisijungti apie 60 Lietuvos įmonių. Siūlomi laivai būtų kuriami remiantis NATO jau naudojama platforma ir pritaikyti Baltijos jūros sąlygoms bei kritinės infrastruktūros saugai. Nuo 2027 Lietuvoje pradės veikti nauja elektroninė kelių rinkliavos sistema Viatol. Ji pakeis dabartinės vinjetes, o autobusų ir krovininio transporto valdytojai mokės pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Prognozuojama, kad dėl efektyvesnio mokesčio surinkimo į kelių fondą kasmet bus surinkama apie 110 milijonų eurų. Daugiau nei pusantro karto, daugiau nei dabar. Surinktos lėšos bus skiriamos kelių remontui, rekonstrukcijai, tiltų tvarkymui ir eismo saugos priemonėms.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš Lukas Misiūnas. Seniausių mūrinių pastatų Lietuvoje yra pripažinta buvusi ankstyvosios gotikos žemutinė pilis šalia Gedimino kalno. Dar Gedimino laikais lietuviai mūrijo senuoju baltiškojų plyto rišimo būdu, kai dedamos dvi plytos išilgai, po to viena skersai. Vytauto laikais tiek Vilniuje, tiek kitose Lietuvos vietose vyko mūrinių bažnyčių ir pilių statybos. Molio plytoms gaminti nebuvo sunku gauti. Vilniuje molingos vietos yra tarp Žvėryno ir Kalvarijų gatvės. Gerai išminkyta ir paruošta molį, į kurio masę buvo dedamo kiaušinių, ir kraujo drėbdavo į specialias formas. Plytos buvo laikomos prastos kokybės, jei molio masė į formą dėjo per kelis kartus. Todėl buvo stengiamasi parinkti vyrus, kurie mokėjo įdrėbti molį į formą vienu kartu. Rašoma, kad didelė teritorija Vilniuje šalia Neries buvo pridžiauta plytų. Jas gaminantis meistrai gyveno šalia savo darbo vietos, todėl aplink plytas vaikščiojo ir jų naminiai gyvuliai. Todėl šiais laikais muziejuose yra eksponuojamos plytos su gyvūnų pėdų antspaudais.

Vilniaus ritmu. Vilniuje artimiausiamis savaitėmis filmuojami keli tarptautiniai kino ir televizijos projektai, tarp jų Jungtinės karalystės detektyvinis serialas An Impossible Way to Die, Danijos serialas Brita bei lietuviški filmai. Dėl filmavimų beveik 30 sostinės vietų numatomi laikini eismo pešių judėjimo ir automobilių stovėjimo ribojimai. Kai kuriuose vietose eismas bus trumpam stabdomas, o dalyje gatvių laikinai uždaromo stovėjimo vietos. Vilniaus kino biuras gyventojus ragina atkreipti dėmesį į laikinus eismo organizavimo pakeitimus. Vilniaus miesto savivaldybė kartu su organizacija Lietuvos Junior Achievement siekia, kad per artimiausius trejus metus finansinio raštingumo ir verslumo pagrindų mokytųsi visi sostinės pradinukai. Šiuo metu tokiose programose dalyvauja beveik 5000 vaikų, o jas vesti parengta daugiau kaip 200 mokytojų. Vaikai mokosi planuoti biudžetą, priimti finansinius sprendimus ir kurti verslo idėjas, o savivaldybė šių programų plėtrai mokyklose skirs papildomą finansavimą.

ritmu. Šiandien Lietuva mini ypatingą sukaktį. Lygiai prieš 100 metų eteryje pirmą kartą nuskambėjo žodžiai alio alio kalba Kaunas, žymintis Lietuvos radijo gimimą. Lietuvos radijo šimtmečiui įamžinti Lietuvos bankas pradėjo kolekcinės 10 eurų sidabrinės monetos Lietuvos radijo 100 iš ankstinį pardavimą. Monetos reversai rašyti pirmieji Lietuvos radijo eteryje nuskambėję žodžiai, o į apyvartą ji bus išleista birželio 19 dieną. Lietuvos radijo skirta kolekcinė moneta nukaldinta 1500 vienetų tiražu. Šeštąjį pasaulinį apaštalinio gailestingumo kongresą Vilniuje visą savaitę tiesiogiai transliuoja vienas didžiausių pasaulyje katalikiškų televizijos tinklų AVTN, kurio laidos pasiekia daugiau kaip 140 šalių. Pasak į Vilnių atvykusio žurnalisto Kolmo Flaino, Lietuva žavi ne tik istorinių paveldų ir miesto grožių, bet ir viešai liudijamų tikėjimų. Kongreso organizatoriai tikisi, kad tarptautinės transliacijos dar labiau sustiprins Vilniaus kaip Dievo gailestingumo miestą ir piligrimystės vietos žinomumą pasaulyje. Šiemet pirmą kartą Lietuvoje vykstančiame kongrese dalyvauja tikintieji iš daugiau kaip 50 šalių.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Šiandien daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija bus 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 18 laipsnių. Šeštadienio naktį vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose protarpiais palis bus 4-9, kai kur išsilaikys 10-11 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija bus 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį ir pirmadienį daugelyje rajonų palis vyraus trumpi lietus galima perkūnija. Temperatūra naktimis 7-12, dienomis 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje šeštadienio naktį bus 11, dieną 19, sekmadienio naktį 12, dieną 15 laipsnių šilumos. Mūsų studijoje jau vieši menininkas Algis Kriščiūnas. Pokalbio su juo klausykitės po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, ir šią valandą skirsime pokalbiui apie meną. Ir mūsų studijoje šiandieną vieši svečias, kurį vieni prisimena kaip grupės foje muzikantą, kiti pažįsta kaip fotografą, treti kaip dailininką, kurio paveiksluose gyvena dešimtis personažų ir istorijų. Na, o pats Algis Krišiūnas sako, kad žmonės jam yra įdomiausi. Todėl apie juos jisai ir pasakoja. Tai Algi, plataus profilio menininkas, ar ne, išeitų esate, tai kaip pats save labiau apibūdintumėt?
1: Pirmiausia, laba diena. Aš savęs neapibūdinčiau iš vis kaip menininko. Aš save kaip žmogų labiausiai suvokiu. O dalykai, kuriuos aš darau, ar tai būtų fotografavimas, ar tapyba, ar muzika, ar tekstų rašymas, yra tik tais kažkokie tai epizodiniai, na, epizodiniai dalykai, saviraiškos kažkokia forma, dalykai, kuriuos aš darau tam, kad gyvenimas būtų įdomus, kad jis nepraeitų pro šalį, kad jisai, kad gale gyvenimą aš galvočiau, bet aš ir tą pabandžiau, ir tą padariau, ir buvo labai smagu. Tai aš pirmiausia vis tiek galvoju, kad aš esu žmogus, kuris bando nugyventi įdomų gyvenimą ir darau tai įvairiais dalykais, tai įvairiais būdais, tai va taip apibūdinčiau save.
0: O ar, na, iš karto visos tos meno rūšis per jūs pradėjo reikštis, na, ar tiesiog kažkokiu momentu ryškiau ten, tarkim, muzika buvo, po to ten tapyba ar rašymas ar panašiai?
1: Jo, čia buvo, na, čia dėl taip susiklostė gyvenimo aplinkybės, kaip aš, pavyzdžiui, ten kaip pradinėse klasėse ir, nu, iki mokyklos baigimo labai, labai tapyba domėjausi, nu, ir aš pats tiesiog daug tapydavau, paveikslų visokiausių. Paskui baigimosi klasėje mes pradėjome, sukūrėme grupę foje ir pradėjome groti ir tada muzika užėmė pirmą vietą. Paskui, kai pabaigiau universitetą, kažkaip pradėjau, reikėjo duoną valgyti ir pradėjau profesionalaus fotografo darbą ir 25 metus buvau fotografas ir paskui kažkaip pagalvojau, kad reikia grįžti prie tapybos, nes nu, gyvenimo būdą pakeičiau, trupučiuką sulėtinau viską. O fotografo darbas yra toksai, nu, kur bėgi, lėki, visą laiką ten organizuojasi už... Mano fotografijos žanras buvo toksai, na, režisūrinė fotografija, kaip žmonės filmuoja filmus, tai vat režisierius, kuris daro, kad filmą. Tai mano būdavo nuotraukas tiesiog tai yra filmas, tik tai, kad jisai nejuda. Tai reiškia, tu turi suvaldyti didžiulę komandą žmonių ir visą laiką jis strese, įtampa, jeigu kažkur kažkokia tai grandis nutrūksta, užstringa kažkas, tai, nu, tai viskas sugriūna ir tu atsakingas esi. Ir tai, na, iš tiesų tai išvargina. 25 metus tai dariau ir paskui pagalvojau, kad reikia man daryti kažką, kas priklauso tik nuo manęs vieno. Ir tai yra tapyba. Tai paskui prasidėjo tai, kad nutapęs paveikslą, aš galvodavau, kad man neužtenka tik tai vaizdo. Aš noriu, kad tas paveikslas neštų ir kažkokią žinutę, kad jisai, na, pirmiausia, kad pavadinimas, jau kaip ir knygos pavadinimas labai daug reiškia kūriniui, taip ir paveikslo pavadinimas. O paskui pagalvojau, kad man reikia dar parašyti ir istoriją prie to paveikslo, kuri inspiravo tą paveikslą, arba istoriją, ar kažkokia tai eilėraštis, ar na, kažkokia tai forma literatūros, kuria tos mintis, kurias man tas paveikslas duoda dabar, vat, kai praeina kažkiek laiko, ten diena, dvi, savaitė, metai, ir tada, na, žiūriu, ir kažkas man jie pabunda, ir aš noriu parašyti tai. Tai gavosi taip, kad aš tapau ir tekstų rašytojų. Na va, ir toks kažkaip taip susidėlioja gyvenimas, ir nėra tokio kažko pagrindinio. Bet jeigu jūsų klausimą atsakant, tai taip, gyvenimo aplinkybės pasakė, kuo aš turėčiau būti šiuo momentu.
0: Na, sakėte, kad ištisai reikėjo bėgti, lėkti, skubėti, ir kokie tie lūžiai lemiami buvo, kurie privertė jūs sustoti ir apsispręsti, ką iš tiesų jūs norite ir galite daryti?
1: Na, lūžiai tai labai paprasti, tiesiog nervų sistema neatlaikė ir prasidėjo nerimės sindromas, panikos atakos, nu, klasikiniai tie persidirbusio žmogaus, kuris neturi hobio, kuris neturi kito gyvenimo apart darbo, tai vat klasikinė diagnozė, tai nu ir ką, ir tada sako man, daktaras sako, nu tau reikia psichoterapiją lankyti bent 2 metus, bet tai vis tiek nepadės, jeigu tu nepakeisi gyvenimo būdo. Nu ir kažkaip mums taip susiklostė gyvenime, kad mes su šeima išvažiavome pamėginti pusę metų pagyventi ne Lietuvoj, Ir mes išvažiavom į Kanarų salas ir pasirinkom pačią labiausiai neturistinę salą, tai Fuerteventura, kur daug kas net nežino, kas čia per salą, tai yra tiesiog dykumų ir juodų kalnų sala. Ir ten yra viskas labai lėtai, ten viskas labai dar tokiam, sakyčiau, neturistiniam lygmenį. Ir tas gyvenimas, kurį mes ten pamatėm, ir supratau, kad tai yra, va, tai yra tai, ką aš turiu padaryti. Ir turiu nutraukti tą, kaip tai vadina, žiurkių lenktynės ir daryti dalykus, kurie man yra svarbus, kurie man įdomus ir daryti savo ritmu, savo tempu. Tik tai, kad tas tempas gavosi vis tiek 24 valandas per parą, bet bent jau niekas negina iš galo. Ir, na, man tai patinka daryti ir aš galiu sustoti. Aš mokinuosi tai daryti.
0: Kągi, trumpam dabar išsiskirkime muzikiniai pertraukėlį, jau po jos grįžę pratęsim.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi menininkas Algis Kriščiūnas. Algi, neseniai socialiniuose tinkluose pasidalijote istoriją apie lankytoją, kuri stebėjosi, kad jūsų paveiksluose yra na, labai daug žmonių. Tai kodėl iš tiesų tie žmonės yra jūsų pagrindinė ir mėgiama tema?
1: Aš ir tai lankytojai, jinai atėjo į mano galeriją. Vilniuje turiu galeriją Vokiečių gatvė, dabar atidariau visiškai neseniai. Ir atėjo moteris ir sako, kodėl pas jūs paveikslus tik daug žmonių, sako, tai yra banalu, sako, nereikia žmonių piešti, reikia daugiau kažkokių geometrinių formų, kad tai būtų daugiau kažkas mislės, kad žmogus atėjęs prie paveikslo, jam nebūtų viskas aišku, kad jisai čia stovėtų ir mąstytų, kad tas ten kvadratas reiškia, kad ten apskritimas kažkoks. O aš sakau, bet tai sakau, ponia, kad man žmonės yra įdomiausi pasaulyje dalykai. Man žmogus yra, žmogus turi istoriją, kiekvienas žmogus turi istoriją, koks ten bebūtų, ar ten direktorius, ar ten genijus, Nobelio premijos laureatas, ar kokia valytoja, visi žmonės turi tokias istorijas, iš kurių galim parašyti nuostabiausią knygą. Ir aš galvoju, kad tai yra, nu, tai artima visiem, be to aš, nu, nesiekiu ten geometrinių figūrų kažkokios taip prasmes ten nupiešti. Aš noriu papasakoti savo istoriją, savo pasaulio supratimą. Aš noriu pažadinti galų gale. Noriu pažadinti žmonėse džiaugsmą gyventi. Vat, kad nepramiegotų savo gyvenimo. Tai vat aš dėl to aš ir piešiu žmonės, kurie yra įvairiose situacijose, kurie išgyvena kažkokius jausmus, kurie išgyvena praradimus, kurie patiria meilę, kurie praranda tą meilę, kurie ieško, kurie pasimetė, yra liūdni, džiaugiasi. Man visi šitie dalykai yra labai, labai artimi, nes nu, tai yra tiesiog yra mano gyvenimo atspindys.
0: O jūs savo paveiksluose pasakojate istorijas, kurias pats patyrėte, išgyvenote, pamatėte, išgirdote, ar jūs tas istorijas kuriate?
1: Ne, aš kurti, tai aš tiesą pasakius neturiu tiek fantazijos, kad galėčiau kurti fantastinius romanus, dėl to mano visos istorijos, visi mano pasakojimai yra arba apie mane, arba apie mano sutiktų žmonės, tai yra tiesiog tikrovės atspindys. Tai, nes aš galvoju, kad labiausiai ir veikia tikros istorijos, o ne išgalvotos. Išgalvotos istorijos jos yra, nu, nežinau, gal ten trečioji klasėje veikia, bet paskui žmonės, kurie nugyvena savo gyvenimą ir kurie turi patirčių, jie labai gerai atskiria, kur yra išgalvota, kur yra tikra.
0: Na ir mane šiaip apskritai stebina tas jūsų gebėjimas kiekviename žmoguje pamatyti kažkokias tai smulkmenas, kurių gal eilinis praeivis ir nepastebi, ar ne? Tai į ką jūs dažniausiai atkreipiate dėmesį stebėdamas žmogų, nesvarbu, ar tai būtų paplūdimys, gatvė ar parduotuvė?
1: Aš galvoju, yra tokia labai paprasta technika, nežinau ar kas. Kai tu sutinki žmogų, mane nu, visi protingi žmonės sako, kad reikia taip daryti. Kai sutinki žmogų, pirmiausia, ką turi padaryti, tai pasakyk jam komplimentą, surask jame kažką, ką jis turi gero. Ar gražų mekstuką, ar blakstienos gražios, ar ten šukuos, ar batai, ar nagai palakuoti, ar galbūt akis labai gražiai žydros. Kiekvienas žmogus, koks jis bebūtų, jisai tikrai turi kažką gražaus. Ir kad tu jam tai pasakai, jisai atsirakina, jisai tau pradeda pasakoti. Aš įsėdu kartais važiuoti su Boltu. Tai kiekvienas tas Bolto vairuotojas papasakoja, nu, tokią istoriją, kad, nu, tiesiog, nu, negali patikėti, kad taip gali būti, bet, nu, vat, bet taip yra, žmonės nori pasipasakoti, žmonės nori apie save papasakoti, nes visi mes, nu, kaip visi mes norime dėmesio, visi mes norim būti išgirsti, išklausyti, suprasti, tai reikia tik tai atrakinti, kiekvienas žmogus jame atsiranda, viskas jame atsirakina, nesgi, aš galvoju kartais, na, dažnai žmogus galvoja apie save, dėl, aš toksai banalus, aš nu, ką čia apie mane galima, ką aš čia papasakočiau. Bet ne, taip nėra. Ne, taip nėra. Kiekvienas žmogus yra nuostabiai įdomus. Reikia tik surasti jo tą įdomią vietelę.
0: Bet gal kartais ne kiekvienas žmogus geba įdomiai papasakoti, o va jūs tą gebėjimą turite ir jums faktiškai, na, tos istorijos jau vien piešnių perteikti neužtenka, jūs, na, dar ją ir plus ir aprašote. Tai, na, kaip tai paaiškinti, ar, na, tiek daug turite pasakyti, kad neišeina vieną meno formą viską išreikšti, ar kas čia?
1: Man patinka rašyti, aš suprantu, kad man patinka rašyti. Man patinka mintis išreikšti, išdėlioti į sakinius. Apskritai aš galvoju, kad žmonėms reikėtų, nu, ne tik tai knygą skaityti, bet ir rašyti dienoraščius. Dėl to, kad labai kartais būna diena tokia, nu, vat, galvoje kažkoks debesis minčių, kažkoks chaosas, migla kažkokia, tu jauti kažką ir negali suprasti, kas tau yra, kokia tavo nuotaika, gal, nu, kažkoks tai neramumas, ar kažkoks tai, ar gal džiaugsmas, ar kas. Bet viskas yra labai nekonkretu ir toks kaip debesis, kaip rūkas. Bet jeigu tu pamėgini tai surašyti dienoraštį, jeigu tu pamėgini tai surašyti sakiniais, žodžiais, tada tuo pačiam daug aiškiau yra suprasti save. Nes, nu, ką mes turime gyvenime išmokti labiausiai, tai išmokti suprasti save. Ir kai tu rašai, ilgainiui tu pradedi aiškiau dėstyti mintis ir tada labiau supranti save. Tai man patinka rašyti. Aš džiaugiuosi, kad kartais net, nu, aš sakau apie tos tekstistus, ne, kai važiuoju, tai išgirsti, kad ten, nu, jis pasako istorijas, bet ten tokia, nu, tokia nerišli atrodo, kažkokia tai, nu, pusė sakinio nukanda, ten vienoje vietoje jis kažkur ten nugrybauja į pievas. Bet paskui, kai pabandai tai sudėlioti, na, į tokią kažkokią trumpą tokį pasakojimą, ir kai tau tai pavyksta, tą chaotišką jo kažkokią tik lėdėjimą, pavyksta sudėlioti į gražų, nu, nežinau, ten, pastraipos ar dviejų pastraipų dydžio tokį tekstuką, nu, tau pačiam ateina kūrybinis pasitenkinimas, kad tu padarėjai kažko gražaus ir mielo. Nu ir plius, kai pagalvoji, žinai, kad jeigu tai kažkokiam žmogui padarė šviesesnę dieną, arba galbūt sujudino viduje kažką, arba padrasino pokyčiams, tai yra nuostabu.
0: O būtent tie tekstukai po paveikslais jūsų, tai jie vėlgi yra tam, kad, na, pats geriau pasijūstumėt, kaip sakot, nes parašėt, ar dėl to, kad, na, norisi, kad paveikslą tą suprastų būtent žiūrovas taip, kaip jūs norėjote.
1: Jo, aš mintį supratau. Iš tiesų, tai jo, aš nesakau, kad paveikslą turi žmogus suprasti taip, kaip aš jį nupiešiau, kaip aš jį suprantu. Kad interpretuoti turi kiekvienas asmeniškai, nes kiekvienas žmogus ateina prie meno kūrinio, koks jis bebūtų, ar tai paveikslas, ar tai poezijos kūrinys, ar tai muzika kažkokia, kiekvienas žmogus jį priima labai individualiai ir asmeniškai, nes kiekvienas mes turime savo patirčių, savo išgyventų praradimų, įsimylėjimų, kažkokių džiaugsmų ir liūdesių, ir atsistoja prieš paveikslą, klausydami muzikos kūrinio, mes tarsi stojame prieš veidrodį. Ir jame matome save. Jeigu tai yra geras meno kūrinys, tai jame mes matome save. Tos istorijos, kurias aš rašau apie paveikslą, tai yra mano istorijos, tai yra mano matymas. Bet jokių būdų aš nesakau, kad jisai turi būti toks, kad jūs ateinate prie paveikslo stovyti ir jūs galbūt visai ką kitą matysite. Mano istorija yra tik tai mano, na, iš mano bokšto pažiūrėjimas. Galbūt jinai įkvėps jūs galvoti, pažadins jūs jumise norą interpretuoti, norą kalbėtis su savo draugu apie tai. Tai, nu, tai toks yra jo tikslas.
0: Ir sakėt, kad galeriją atidaręs esate.
1: Taip, Vilniuje, labai gerai, žinokit, Vilniuje Vokiečių gatvė 2, pačiam centre prie Padailininkų sąjungos, tai tenai yra nuostabi, jauki, šilta vieta, kur aš visą gyvenimą svajojau turėti tokią vietą, kur kabėtų mano paveikslą, tai būtų ne tik tai paroda, bet tai būtų ir vieta, kur žmonės gali pabūti tiesiog atitrūkti nuo miesto triukšmo, pas mus užsidarai, tylu, groja labai labai tyli ramiai muzika. Ir ten pasėdėti ant sofos, pažiūrėti paveikslus, paskaityti jų istorijas, tiesiog pabūti valandą. Aš pas mane ateina žmonės ir valandą pusantros praleidžia, vaikščiodami, žiūrėdami, skaitydami, galvodami apie save. Tenai dažnai darau savo tekstų skaitimus. Ir, pavyzdžiui, šiandien yra kultūros naktis ir šiandien nuo pusės 6, nuo 7, nuo pusės 9 ir nuo 8 darysiu savo tekstų skaitimus kartu su gyva muzika. Mes grosime su mano bičiuliu, taip irgi mano mokyklos draugu Arnoldu Lukošimu, su kuriuo mes grupėje Foje grojame ilgus metus. Tai mes šį vakarą grojame 4 tokius, nu, setus, nežinau, kaip 4 tokius užėjimus, kur grosime muziką ir aš skaitysiu savo tekstus, o jūs sėdėsite, klausysite, gilintis į save, ilsėstis tiesiog, būsite.
0: Galerijos pavadinimas mane dar šiek tiek suintrigavo. One Man Gallery.
1: Ai, čia toksai, čia buvau tiesiog sugalvojau tokį tinklapio pavadinimą ir ten taip ir taip nuskambėjo. Bet iš tikrųjų ne, aš galvoju, kad sakykime, kad tai yra Algio Kriščiūno paveikslo galerija ir viskas.
0: O kiek laiko jūs toje galerijoje pats asmeniškai praleidžiate ir na, ką jums reiškia tie susitikimai su galerijos lankytojais?
1: Aš tenai būnu, kai turiu laiko. Nu, aš tenais atsinešu savo kompą ir ten dirbu kažkas dalykus, bet, bet ilgai ten nesėdėsiu nuolatos. Vis tiek aš turiu piešti paveikslus, aš turiu būti, gyventi savo gyvenimą. Jo, o bet kartą per savaitę aš tikrai padarau ir padarysiu po tokį susitikimą, po tokį renginį, kur, nu, kur tiesiog mes galėtume. Ką man reiškia? Vat, kodėl, jūs gerai paklausėt, kodėl aš tai darau, nes, nu, tai nėra, žinai, jokios, nu, kaip ir lyg ir naudos jokios nėra, bet aš galvoju, kad man tai reiškia labai didelį socialinio medravimo džiaugsmą. Man patinka matyti žmonių veidus, kai jie keičiasi, kai jie ateina, na, būna žmonių, kad, pavyzdžiui, moteris atsiveda savo vyrą, tas vyras taip kažkaip labai nenori, nu, kaip žinot, vyrai eina į koncertus, filharmoniją, jūs pažiūrėkit jų veidus, kaip jie kaip skersti. Kaip vedami skersti. Tai atsiveda tokius vyrus ir jie ten sėdė, iš pažiūrėjau, ir po 5 minučių aš žiūriu tą veidą, jis jau tą savo moterį apkabina. Ir po visko jis prieina prie manęs ir sako, dieve, kaip buvo faina, kaip buvo gerai. Tai vat man tasai pokytis, tas žmonių sugebėjimas, staiga sugebėjimas jausti, stipriau, giliau jausti, man jis yra nuostabus, man yra didžiausias apdovanojimas.
0: Nes, na, man įdomu, kiek jūs apskritai, na, bendraujate pats būdamas toje galerijoje su savo lankytojais ir ar jums pačiam įdomu, kaip tie lankytojai, tarkime, interpretavo vieną ar kitą jūsų darbą ir galbūt, gal yra buvę tokiu atveju, kai žmogus paveikslą pamatė visiškai kitaip, nei jūs norėjote jį papasakoti.
1: Jo, klausimas, pirmoji klausimo dalis, ar man svarbu, kad, reiškia, paglosis mano ego lankytojo liausias, nu, kaip, nu, nežinau, ne tiek svarbu, kiek man įdomu žiūrėti žmonių reakciją. Ir aš esu kelis kartus žiūrėjęs, taip, na, ne tik, kad paslapčia, bet žmonės nematė, kad aš juos stebiu. Ir, pavyzdžiui, buvo vienas paveikslas, prie kurio tokia atėjo pora, moterų pora, O, sako, koks linksmas, koks fainas, koks spalvotas, koks juokingas, kiek čia juokinga mintis. Ir už valandos atėjo kita moteris, viena moteris, atstojo prie to paties paveikslo ir pradėjo verkti. Ir pradėjo stipriai verkti ir pasikūčiodama, sako, kas atsitiko. Jis sako, šitas paveikslas yra apie mane ir jisai visiškai parodė mano istoriją ir jinai ir labai, nu, mano gyvenimą, mano sulaužytą gyvenimą. Tai, na taip. Tas pats daiktas, tas pats paveikslas parodė visiškai visai kitokius sukėlė jausmus ir. Ir galvoju, va čia yra jėga, va čia taip ir turi būti. Man tas man svarbiau, negu kad sakytų, oi, kaip čia gražiai jūs nupiešėt, arba aš norėčiau pasakoti, kad šitam paveikslė aš matau savo tenai mirusią babą ir ten dar kažką. Ne, man atrodo, kad svarbiau yra tų žmonių asmeniniai išgyvenimai, o ne tai, kad jie man pasakys, kad va čia labai faina.
0: Kągi atėjo metas dar vienai muzikiniai pertraukėliai, po jos grįžę pasikalbėsime dar daugiau.
2: Vilnius FM 104.3

0: Vilniaus ritmu. Tęsiame pokalbį su mūsų studijos svečiu Algiu Kriščiūnu ir šią pokalbio dalį pakalbėsim apie laimę. Nes laimė yra na, jūsų didelė gyvenimo dalis, ar ne? Jūs kartu su žmona Jurga leidžiate žurnalą Happy
1: 365.
0: Taip. 365, na, taip. Taip, čia vadinasi 365, tai čia turbūt yra
1: keurus metus. Kiekvieną dieną stengtis būti, stengtis kažkokio savo gyvenimo, nu, savo gyvenime atrasti kažkokių šviesių dalykų, kurie, tai ta prasme, ištisinės laimės būsinos, tai yra neįmanoma pasiekti, čia tik tais gal kur nors ten psichiatrinės ir ligoninės ir žmonės būna ištisai laimingi, bet ieškoti šviesios, nu, kažkokios tai dienos dalies, tai mes visi galime ir mes turime tai daryti. Aš galvoju net, aš turiu tokį įpratį vakare atsigulės į lovą pagalvoti apie tris dalykus, už kuriuos norėčiau padėkoti gyvenimui. Vat tai dienai, nežinau, kaip vadinkim tai, likimui, gyvenimui, ten dievam ar kažkam tai atsitiktinumui ar būt savo, galbūt padėkoti už tris dalykus, kurie gali būti visiškai paprasti, tarkim, pavyzdžiui, kad man šiandien neskaudėjo ten kojos, ane, nu, kuris skaudėdavo anksčiau, ir šiandien skaudėjo mažiau. Nu, net toks atrodo, toks banalus atrodo, bet jisai pakelia nuotaiką. Arba aš sutikau kažkokį, va, pavyzdžiui, tarp kitko, tam, kad pasakyti tuos tris malonius dalykus, kartais tenka juos padaryti. Na ir aš šiandien tokį galvoju, šį vakarą jau galėsiu pasakyti vieną dalyką, va dabar pagalvojau apie tai ir prisiminiau, šiandien stovėjau parduotų eilėj, prisikrovęs pilną krepšelį pirkinių ir matau toksai vyras nu, su dviem kažkais tai ten pirkinėliais. Tai sako, eikit jūs prieš mane, nors aš jau buvau išsikrovęs viską ant tos konvejerio juostas, sako, eikit prieš mane. Ne, ką jūs čia, sako, tai jūs turite tik du daiktus, nu tai eikit ir kodėl jūs stovėsit, kol aš čia kažką, bet jūsgi pirmas. Ir aš sakau, ne, jūs turite mažiau daiktų, jūs, man nesunku palaukti ant porą sekundžių. Ir vat aš galvoju, tas žmogus, jis pasijuto toks laimingas. Jis taip pasijuto toks, jis gavo dėmesio, jis tiesiog paskui ir tą kasninkę pakalbino, ir jisai ten visiems dėkojo ir lankstės, ir jis buvo žiūri fantastiškai laimingas. Ir aš pagalvojau, va tas geras dalykas, kuris man nutiko, tai tas laimingas žmogus. Ne tai, kad aš jį praleidau, bet tam, kad jisai taptų laimingas, aš turėjau kažkokį tai padaryti, na kažkokį menką mažą judesėlį, kuris nekainavo man didelių pastangų, nu kas, ko skirtumas aš, pirmas ar antras ten stovėsiu. Bet jausmas. O tas jausmas, kurį aš gavau iš to žmogaus, tas dėkingumas, tas nu, kažkoks tai bendrumas mūsų, tas jausmas buvo labai geras. Ir aš jį galėsiu pasakyti, įsidėti savo trijų dalykų skrinelę šį vakarą. Tai va, tai...
0: Aš tai kažkaip įsivaizduoju, kad na, tam, kad mes suprastume, kas yra laimė, mes turime patirti kažkokių tai neypatingai gerų dalykų. Nes kitaip tiesiog nežinotume, kokia ta būsena iš tiesų yra laiminga. Tai, na, kaip jūs tada išeinate iš tų nesmagių būsenų, kad pasijustumėt laimingas?
1: Oi, nesmagių būsenų, tai pas mane būna kiekvieną dieną pilna krūvas. Tai nes šiandien, pavyzdžiui, vėlavau jūsų laidą. Apsižiūrėjau, kad galvoju, kad ateis per 15 minučių, man rodo Google Maps, kad per 30 minučių. Tai galvoju, dieve, ką daryti, aš bėgte bėgu, atbėgu visas suprakaitavęs. Bet pagalvojau, bet spėjau, ne? Spėjau ateiti ir tada pagalvojau, va, aš vietoj to, kad eičiau šiaip ramiai, aš tą laiką prabėgau, prasportavau ir man šį vakarą nebereikės eiti sporto klubą. Aš jau būsiu atlikęs savo fizinės veiklos dalį ir tas mane džiugina ir galvoju, kad nu, viskas gerai. Tai nežinau, stengiuosi kiekvienoje situacijoje išvelgti kažkokį tai pozityvų dalyką. Aišku, būna tų lygų, kur tu nieko ten pozityvaus neišvelgsi, susirgai ten ar kažkas tai ten, ar nutiko kokio avarija ar kažkas, bet tada galvoju, bet tai žiūrėk, vat, nenumeriai ir avarijai nežuvai. Nu, vis tiek galėjo būti ir taip. Nežinau, čia toks iš tikrųjų galbūt savęs guodimo, savęs raminimo kažkoks ritualas, bet jeigu mes savo mintis ir savo laiką skirtumėm daugiau gerų dalykų darymui ir ieškojimui gerų dalykų savo gyvenime, tai man atrodo, savaime gautųsi taip, kad mūsų dienos taptų šviesesnės ir mes taptumėm laimingesni. Ta prasme, ta laimės. Nu, ta prasme, laimė nėra ištisinė būsena, bet tie laimės trupinėliai, krisleliai mūsų dienose atsirastų tikrai dažniau.
0: Kadangi jūs gyvenate na, dviejose šalyse šiuo metu, didžiąją dalį laiko praleidžiate Ispanijoje, tai kaip tada jau iš ispano pozicijos žiūrint, kaip atrodo lietuviai, ar iš tiesų tokie niurzgos esam, kaip kartai save apkalbam, ar čia tiesiog per daug savikritiški?
1: Jo, aš galvoju, kad mes esam per daug savikritiški, mes per daug iš savęs reikalaujame, aš žiūrėjau, mes gyvenam tokioje, vat, sakau, mes nu, negyvename didmestyje, mes negyvename tam Madride, kokioje Barcelonai, kur žmonės yra, irgi taip pat lekia, bėga, skuba, bet mes gyvenam nedidelėm miestelėje, tokiam maždaug Prienai tokio dydžio. Ir aš pastebiu, kad ten žmonės, jie iš savęs nereikalauja tiek daug, jie nesiekia būti patys turtingiausi, patys gražiausi, patys geriausiai apsirengę. Ne, jie tiesiog džiaugiasi savimi tokiais, kokie jie yra. Taip, jie stengiasi, nu, jie stengiasi daryti kažką, stengiasi ten susitvarkyti, ten, nu, nesivalkioja tenai su pakrūmėse, negulinėja, ten negirtokliauja ir netinginiauja, bet jie nesistengia turėti visko, iš gyvenimo užsugriebti visko ir aš manau, kad jie tikrai yra laimingesni. Aš nainu į kapines ir jų kapinėse pasižiūriu ant kapių datas ir suprantu, kad jeigu pas mus Lietuvoje 90 metų žmogų mirus yra retenybė, tai ten yra didžioji dauguma. 90 su virš metų gyvena žmonės. Ir kodėl jie taip gyvena? Dėl to, kad jie lėčiau gyvena, dėl to, kad jie labiau mėgaujasi gyvenimu. Ir aš galvoju, mums reikia šito mokytis. Mes nesame iš prigimties niurzgos. Pažiūrėkite, nu, bet kokį žmogų pakalbink, bet jūs pamėginkite tokį eksperimentą. Nu, eikite, kad ir, bet, pavyzdžiui, ten, nežinau, supermarketą, nu, ten Maksimą, Rimi, ar kur kasininkas yra, nu, kasininkė paniūrusi, nesisveikina. Jūs pamėginkite jai kažką gero pasakyti. Taip, bet taip nuoširdžiai, suraskite, kaip ir sakiau, suraskite joje kažką gražaus, nu kažkokią gerą detalę, gražią, arba pagirkite, arba paguoskite, kad jų, iš tikrųjų jų darbas

0: labai sunkus, atsakingas ir kad joms yra sunku, nu, kad joms yra nelengva. Ir pamatysite, kaip tie žmonės pražysta. Kaip tie žmonės iš niuraus, kažkokio nusivylusio viskuo, jie staiga tampa, na, jie tampa šiltesni, jie nusišypso, jie pagerėja. Tai va tokį dalyką mes turėtumėm labiau vieni kitiems sakyti gerus žodžius, sakyti komplimentus ir tada pamatysite, kad mes nesam niurzgos, mums tik tai niekas nepasakė, kad mes esam geri.
1: Tai aš jau kažkaip, kiek jau su jumis čia kalbuosi, bendrauju, man susidarė įspūdis, kad jūs turite kažkokio laimingo ir gero gyvenimo receptus ir juos vartojate kasdien. tai yra kasdien pasakyti kitam komplimentą, padėkoti savo už tris gerus dalykus ar ne ir gyvenimas pasikeičia.
0: Taip, tai yra, iš tiesų tai atrodo taip primityvu ir paprasta, bet jūs mėginkite tai padaryti. Padarykite savaitę, dvi savaitės, nu, maksimum mėnesį ir pamatysite, kaip tai taps jūsų įpročiu ir kai tai pakeis jūsų gyvenimą ir jūsų aplinką pakeis. Ir žmonės, su kuriais jūs būsite, tie žmonės jūs pradės žiūrėti visai kitaip.
1: Dar sako, yra labai sveika pasižiūrėti į veidrodį, nusišypsoti ir pasakyti savo, kaip gerai aš šiandien atrodau.
0: Jo, bet čia toks viški, dažnai tai neišeina to pasakyti, nes neatrodau gerai. O ypač metam bėgant vis sunkiau pasakyti, kaip gerai atrodo.
1: Arba kas čia tas žmogus su mano drabužiais apsirengęs. Tai ką, pajuokavom šiek tiek, einam paklausyti muzikos ir sugrįžę pakalbėsim apie renginius, apie susitikimus su žmonėmis.
0: Liuks.

0: tekstus, rodysiu savo paveikslus, paveikslų skaidrės, nežinau, kaip čia vienas, filmukus paveikslų. Ir tai bus tiesiog tokia maždaug valandos trukmės, pabuvimas ramus, pasidėjimas, paklausimas, pabuvimas su savim, pabendravimas. Tai bus tiesiog ramios mūsų gyvenimo minutės. Ir aš labai noriu, kad tas mūsų buvimas kartu būtų toksai neoficialus. Ir aš, kiek esu daręs, visada tai būdavo. Kad žmonės ateina ir jie tarsi ateina pas mane į svečius. Tarsi mes vieni pas kitus ateiname į svečius ir mes kartu sukūrėme tą tokią, tą nuotaiką, tą jausmą, kur žmonės ne tai, kad žiūri į sceną ir jie, tipo, jie žiūrovai, tenai sceną kažkokį. Ne, mes kartu esame viename kažkam branduolį, kur mes galime kalbėti, kur mes galime reikšti savo jausmus, mes galime juoktis, galime verkti, mes galime būti kaip, na, kaip, okei, okay, mes susitikome pirmą kartą, bet galime jaustis kaip draugai, kaip pažįstami, kaip atėjo vieni, nu, į svečius pas gerą draugą. Tai aš noriu, bet aš galvoju, kad ta erdvė, ta galerija, kurią dabar aš susikūriu, ir jinai yra būtent tokia, kad tai yra erdvė, kur mes galime būti kartu, nepriklausomai nuo to, kad mes iš tikrųjų esam gal ir nepažįstami, bet mes va tai valandai tampame artimesni žmonės.
1: Na, bet kiek aš jūs kartais pagaunu ir socialiniuose tinkluose, tai tų kvietimų būna ir dažniau. Jūs keliaujat ir po Lietuvą turbūt, ar ne, susitikti su žmonėmis ir jiems kažką papasakot.
0: Jo, dažniausiai, kai atsidariau kažkokią parodą, tai ten buvo Marijampolės bibliotekoje, darėm tokį panašų reikalą. Dabar bus artimiausias, bus birželio 20 dieną Palangos jaunimo ir savanorystės centre. Tenai irgi darysim tokį koncertą pasakojimą. Su to pačiu mano bičiuliu Arnoldu Lukošim. Ir, na, kažkaip man tas visai patinka žanras, nes tai yra, tai praplečia trupučiu, kad tai nėra vien paveikslų žiūrėjimas, tai praplečia, nežinau, pojūčių kažkokį tai spektrą. Žmonėms praplečia pojūčių spektrą, kai jie ne tik tai mato vaizdą, bet ir girdi tekstą, ir jį suvokia, ir girdi muziką, ir tai dar stipriau jaudina. Jie, nežinau, man pačiam, kodėl aš taip darau, kodėl aš pasirinkau tokią formą, nes aš galvoju, kad man pačiam tai patinka labai. Man labai patinka klausyti audio knygų, aš tiesiog esu visiškai audio knygų fanas, aš praktiškai visą laiką ausinėse pas mane, ar kur važiuoju dviračiu, reinu, ar dirbu tokį, nu, kažkokį techninį darbą, kai ten reikia ten piešti, kur nereikia daug ten mąstyti, tai visada klausau audio knygos ir aš nežinau jau, kiek esu perklausęs. Ir jis, tas jausmas, kai tau kažkas tai kalba, pasakoja kažkokia tai istorija jausis, tai tas jausmas yra toks raminantis. Ir, vat, jūs klausite, kartais, kai nutinka kažkokie blogi dalykai, kaip išeiti iš tų blogų dalykų. Tai ką aš darau, aš įsijungiu audio knygą. Ir tada man netgi danties skausmas sumažėja. Na, man pasidaro diena dar gražesnė.
1: Na, o pats keliaudamas susitikti su savo žiūrovais, klausytojais, ką naujo pats apie save sužinot?
0: Oi, apie save sužinau labai daug dalykų, nes aš visą laiką galvojau ir man visi sakė, kad aš esu introvertas, kad man sunku bendrauti, kad man sunku atsiskleisti. Taip, man iš tikrųjų ir buvo sudėtinga gana atsiskleisti, pasakoti apie savo jausmus, ne tai, kad publikai kažkokiai, bet apskritai artimiem žmonėm, nes, na, žinot, kaip sovietiniai šeimoje auga vaikai, tai jie mokinami, berniukai mokinami būti tvirti, nerodyti savo emocijų, nerodyti savo ten kažkokių tai liūdesių, per daug nesidžiaugti, nes džiaugsmas netruks amžinai, per daug neliūdėti, nes berniukai negalima rodyti to. Ir tas toks kažkoks emocinis uždarumas, aš jaučiau jį, kad man jie yra, ir, bet vat, kai dirbi su savim, kaip iš pažiūrų, vat, tokie pirmi tokie skaitimai, kažkaip pirmi susitikimai su žmonėm, jie nebuvo labai lengvi, jie man reikėjo pralaužti savietos ledus, tas užtvaras, ir kai aš pajutau žiaugsmą, kai aš supratau, kad aš galiu atsiverti, kad aš galiu pasakoti apie save, kad man negėda ir kad man tai teikia, nu, tai didžiulį pasitenkinimą ir kad tai mane išlaisvina, kad tai man padeda labiau suprasti save, išgirsti save. Va dabar kalbu per mikrofoną ir aš ausinėse girdžiu savo balsą ir aš bandau įsivaizduoti, kaip jūs girdite tą mano balsą. Jūs greičiausiai pagalvojate, kad labai daug ir greitai jisai mala, labai, aš pats dabar pastebiu, kad labai greitai malu. Bet žinokit, nusiraminkit, kai aš skaitau poeziją, skaitau tekstus, tai stengiuosi kalbėti labai lėtai ir aiškiai, kad suprastumėte kiekvieną žodį ir paskaitęs eilėraštį padarau pauzę, kad galėtumėte tuos žodžius gerai apgalvoti, suvirškinti ir įsisavinti.

0: Kągi, dar kartelį primename, kad kultūros naktis jau šį vakarą ir Algis Kriščiūnas kviečia apsilankyti jo galerijoje Vokiečių gatvėje, kur kartu su juo bus ir jo dar iš foje laikų bičiulis Arnoldas Lukošius. Aš noriu padėkoti, Algi, kad atvykot, kad pasidalinote savo laimės receptais. Buvo išties smagus įdomus pokalbis. Primenu, kad studijoje pas mus svečiavosi menininkas Algis Kriščiūnas.
1: Ačiū visiems, iki.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę neries ir jos intakų vandens kokybę stebėseną. Pirmieji tyrimai rodo, kad daugumos Vilniaus apylinkių upelių vandens būklė yra gera. Geriausi rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelės upeliuose. Tuo metu dviejose mažesniuose intakuose aptikta šiek tiek padidėjusių nitratų, nitritų ar organinės trašos koncentracija. Specialistai pabrėžia, kad būtent mažieji intakai padeda anksčiausiai pastebėti galimas taršos problemas. Vandens kokybė stebėsena bus tęsiama iki rugsėjo pabaigos. Ateinančią naktį vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose protarpiais palis bus 4-9, kai kur išsilaikys 10-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis per kūniją bus 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį ir pirmadienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, galima per kūniją. Temperatūra naktimis 7-12, dienomis 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje šeštadienio naktį bus 11, dieną 19, sekmadienio naktį 12, dieną 15 laipsnių šilumos.

0: I like that. Oh,
1: yeah. That feels classic.
2: Yes, sick.
3: Vilniaus ritmu. Gegužė elektros kainos Baltijos šalyse augo. Lietuvoje vidutinė didmeninė elektros kaina palyginti su balandžiu padidėjo 41% ir siekė 82 eurus už megavatvalandę. Energetikos bendrovės Elektrum Lietuva teigimu kainų augimą lėmė sumažėjusi vėjo ir hidroelektrinių gamybą Baltijos bei Šiaurės šalyse. Nepaisant to, Lietuva gegužė pasigamino daugiau elektros nei suvartojo. Vietos elektrinės pagamino 103% šalies poreikių reikalingos energijos. Baltijos šalis bendrai pasigamino 91% suvartotos elektros. Nors daugumai lietuvių rūšiavimas jau tapo kasdieniu įpročiu, trečdalis gyventojų pripažįsta, kad atostogaujant atliekas rūšiuoti sudėtingiau. Asociacijos gamtos ateitis užsakymo atlikta apklausa parodė, kad pagrindinė priežastis – poilsio vietose trūkstanti rūšiavimo infrastruktūra. Daugiau nei pusė apklaustųjų nurodė, kad stinga konteinerių ar specialių atliekų surinkimo vietų, o kas antras pasigenda rūšiavimo galimybių viešbučiuose, sodybose ir nuomojamose būstuose. Vis dėlto 54% respondentų teigia, kad atostogos jų rūšiavimo įpročių nekeičia.
4: Europos kompasas.
5: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Pakalbėkime apie ES jaunimo programas. Europos jaunimo programos jau 9-ame dešimtmetyje įgavo savo pradinę formą, kuomet europiečiai jau įgyvendino didesnę dalį ekonominio ir politinio bendradarbiavimo. Visgi buvo suprasta, kad be jaunimo įtraukimo į ES veiklas ar procesus, tvarios ateities Europa gali ir neturėti. Todėl buvo nuspręsta kurti jaunimo programas. Kitaip tariant, kurti galimybes jauniems žmonėms pažinti Europą ne tik vadovėliuose, bet ir praktikoje, kas skatins ir jaunųjų kartų bendrystę. Šis požiūris pradėjo tapti realybę 1998-aisiais, kai Europos komisija ir Europos taryba pradėjo ilgalaikę partnerystę jaunimo klausimų srityje. Ji tapo pagrindu ne tik mokymams ir tyrimams, bet ir praktiniams galimybėms jauniems europiečiams aktyviai dalyvauti visuomenėje. Būtent tuomet pradėta kryptingai investuoti į jaunimo mainus, savo narystę ir neformalų jį ugdymą visame žemyne. 21 amžiaus pradžioje šios idėjos virto realiomis programomis. 2000-2006 metais veikusi ES programa Youth, o vėliau Youth in Action, atvėrė duris tūkstančiams jaunuolių, ne tik studentams, bet ir tiems, kurie norėjo dalyvauti jaunimo mainuose, vietinėse ir tarptautinėse projektuose ar išvykti savanoriauti į kitas ES šalis. Šios programos tapo ypač svarbios Lietuvos jaunimui po įstojimui į ES. Galiausiai, iš šių projektų atsiranda ir šiandien labiausiai atpažįstama programa – Erasmus+, pradėjusi veiklą 2014 metais. Ji apima studijas užsienyje, praktikas, jaunimo mainus, mokymus ir jaunimo darbuotojų mobilumą. Greta jos atsirado ir Europos solidarumo korpusas, leidžiantis jauniems žmonėms savanoriauti ar įgyvendinti solidarumo projektus bendruomenėse visoje Europoje. Dar viena iniciatyva – Discover EU – Jis suteikia 18-mečiams galimybę keliauti po Europą ir pažinti skirtingas kultūras. Šiandien šios programos suteikia tikrai pavydėtinas galimybes. ES jaunimas gali ne tik dalyvauti universitetų mainuose, bet ir lengviau rasti profesinę praktiką, dalyvauti savanorystėse, keliauti. O šias veiklas atveria ir papildomi finansiniai krepšeliai. Laimingieji gali bent dalinai padengti savo mokslo ar gyvenimo išlaidas, tad jaunieji radio klausytojai kviečiame pasidomėti apie galimybes plačiau, o vyresniosius kviečiame skatinti savo jaunuosius kolegas ar atžalas tapti ES projektų dalimi.

Vilniaus darželiuose diegiamos modernios apsaugos ir priešgaisrinės saugos sistemos. Šiuo metu jos jau įrengtos 7 Šeškinės darželiuose, o iki metų pabaigos pasieks dar daugiau kaip 30 ugdymo įstaigų įvairiose sostinės seniūnijose. Vilniaus savivaldybės teigimu darželiuose įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros, elektroninė įeigos kontrolė, signalizacija, judesio jutikliai ir gaisro aptikimo įranga. Miestas siekia sukurti vieningą saugumo standartą visoms ugdymo įstaigoms, o iki kitų metų pabaigos apsaugos sistemos turėtų veikti 62 sostinės švietimo įstaigose. Šį vakarą Vilniuje prasideda festivalis Kultūros naktis 2026. Mieste vyks daugiau kaip 90 nemokamų meno, muzikos ir kultūros renginių. Todėl numatomi laikini eismo ribojimai. Nuo 17 iki 24 valandos bus uždaryta Gedimino prospekto atkarpa nuo Jakšto iki vasario 16 gatvės, o nuo 18 valandos iki 2 nakties eismas bus draudžiamas Vingrių gatvėje. Festivalio lankytojų patogumui naktį kursuos talpesni N1, N2, N3, N4 ir N7 maršruto autobusai. Organizatoriai gyventojus ragina keliones planuoti iš anksto ir naudotis viešuoju transportu.

because my dreams are bursting at the seams.

Pirmadienį prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigas. Prašymus mokytis būsimi mokiniai galės teikti iki rugpjūčio 10 dienos. Šiemet į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti daugiau kaip 20 tūkstančių mokinių. Daugiausia vietų numatyta inžinerijos, paslaugų, statybos, sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės rytise. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pabrėžia, kad profesinis mokymas atviras ne tik jaunuoliams, bet ir suaugusiesiems, norintiems įgyti naują kvalifikaciją ar persikvalifikaciją. Nors Z karta dažnai laikoma drąsia ir atvira, pirmasis Baltijos šalyse atliktas šios kartos draudimo raštingumo tyrimas atskleidė, kad priimant svarbius gyvenimo sprendimus jauniems žmonėms neretai pritrūksta pasitikėjimo. Psichoterapeutė Viktorija Bartkutė Vyšniauskienė sako, kad Z kartą formavo pandemija, karai ir ekonominis neapibrėžtumas, todėl jo santykis su saugumu ir ateitimi skiriasi nuo ankstesnių kartų. Tyrimas

0: rodė, kad jaunuoliai turi pakankamai teorinių žinių apie finansinį saugumą, tačiau realiuose situacijose dažnai dvejoja ir vengia rizikos, nes bijo suklysti. Pasak specialistės, prie to prisideda ir socialiniai tinklai, kuriantis lūkestį, kad svarbus gyvenimo sprendimai turi būti priimti be klaidų.
1: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: FM. Radijas. Mylintiems Vilnių.
1: Aš lauksiu prie Vilniaus, Vilniečių Vilniaus, tavęs mano meilė.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika ir 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
4: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir vaga.lt vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms net iki 70%.
2: Reklama.

akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žolė, mano žiogas ore.

matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas orė.

0: Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.